0: паяфкандам аз назм кохе баланд, ки аз боду борон наёбад газанд. Намирам аз ин пас, ки ман зиндам, ки тухми суханро парокандам.
1: гузориши муфассал
2: дар нимсолаи якуми соли 2026 дар натиҷаи гузарондани корҳои барқарорсозӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ ба маблағи 33.8 миллион сомонӣ иҷро гарданд, ки ин нишондод 118 фоизи нақшаро ташкил медиҳад. ин нуктаро имрӯз масъули агентии беҳдошти замин ва ойборӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ зимни баргузории нишасти матбуоте ба намояндагони васоити ахбори омма иттило доданд. гузориши ҳамкорамон Нориниса Абдуллоева аз рафти ин нишаст.
3: дар соли 2026 бо 502,000 гектар заминҳо шартнома баста шуд. дар тоҷикистон 240 ассотсиатсияи истифодабарандагони об фаъолият мекунад.
4: дар нимсолаи аввали соли 2026 баҳри тасгирии соҳа дар агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати кишвар 5 лоиҳаи сармоягузорӣ ба маблағи 179,7 миллион доллари амрикоӣ татбиқ шуда истоданд. аз худкунии маблағҳо дар 6 моҳи соли равон 16,9 миллион доллари амрикоӣ ё худ 103 фоизро ташкил медиҳанд. иброз намуд Зафарбек Давлатзода, директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ, зимни нишасти матбуоте, ки имрӯз дар ин ниҳод баргузор гардид.
3: лоиҳаҳо дар агентии беҳдошти замин ҳозир 5 лоиҳа фаъолият карда истодааст ва маблағи 179 миллион доллари амрикоӣ. ин ҳамаш барои нақша корбарӣ шуда истодааст. қариб зиёда аз 103 фоиз нақшаи лоиҳаҳо иҷро аст. масалан, лоиҳаи беҳтар намудани идоракунии захираи об дар вилояти Хатлон. ин лоиҳа қариб 47 миллион доллари амрикоӣ. ин дар лоиҳаи Данғара, Воси, Кӯло фаъолият мекунад. ин бонки исломӣ, бонки ОПЕК, асосан бонки саудӣ корбарӣ мекунад.
4: ҳамзамон дар ин давра баҳри аз худ намудани 2820 гектар заминҳои нав ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани 1119 гектар заминҳои бекорхобида нақшаҳо тарҳрезӣ гардида, дар шаҳру ноҳияҳои кишвар 416 гектар заминҳои нав ва барқарорсозӣ 344 гектар заминҳои аз гардиши кишоварзӣ дурмонда идома дорад. афзуд Зафарбек Давлатзода, директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ.
3: барномаи давлатӣ аз худкунии заминҳо ва гардиши кишоварзӣ даровардан заминҳо умуман дар соли 2026 нақшаи аз худкунии заминҳо 2820 гектар замин нақша аст. лекин ман фикр мекунам, ки соли 2026 мо зиёда аз 3000 гектар замин азхуд мекунем. умуман нақшаи аз худкунӣ дар Ҷайҳун 500 гектар, Вах 600 гектар, Фархор 200 гектар, Данғара 1000 гектар, дар Нои Панҷакин 100 гектар, Айни 100 гектар, Шаҳристон, Деваштиш, Машҳои Кӯҳӣ мо нақша кардагӣ инба корбарӣ карда истодем бо

0: сулҳ, сулҳе ки роҳбари давлат эълон карданд, фақат барои мардуми худашон буд, барои мардуми Тоҷикистон буд. Валекин оҳиста оҳиста ин давлати мо то ба зинаҳое расид ки васеътар андеша мекардагӣ шуд, васеътар кор мекардагӣ шуд ва имрӯз мо шоҳиди онем ки бо ташаббуси пешвои миллати мо, созмони Миллали Муттаҳид, маҷмаи умумии созмони Миллали Муттаҳид рӯзи 25 июн қатномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои ояндаро барои солҳои 2027-2036 қабул кард. Ин қатнома аз зиндагии имрӯзаи сайёраи мо бармеояд. Тақрибан дар 60 нуқтаи дунё имрӯз даргириҳои мусаллаҳона давом доранд. Ин агар ҳисоб кунӣ қариб ки тамоми дунё аст, қариб тамоми дунёро фаро мегирад. Масалан дар як кишвар баъзан ду қавм ва ду гурӯҳ. Барои ҳамин ҳам гумон мекунам ки ин қатнома бисёр муҳим аст ва боз аз он ҷиҳат муҳимтар аст ки ин қатнома ба хотири пешниҳод, ба хотири ташаббус нест. Ин қатнома ҳуҷҷати санадест ки мардуми мо дар ҷону дили худаш эҳсос кардааст, парвардааст, эҷод кардааст. Чунки кишвари мо, мардуми мо ҷанга худашон дидиянд, боли фаромӯш нашудааст. 20-25 сол пеш дар ин мамлакат задухурдҳои мусаллахона буд ва аз ин ҷиҳат гумон мекунам ки аҳамияти ин қатнома боз бештар мешавад. Ва адибон аз қадим дар бораи сулҳу, дар бораи ҳамдигарфаҳмиву, дар бораи ваҳдату ин чизо мегуфтанд. Аз адибони классики мо то имрӯз ва шоири бузурги мо Мирзо Турсунзода ҳамчун сулҳсаро дар тамоми дунё машҳур шудааст ва то имрӯз ҳам машҳур аст. Ва дар рӯзҳои даргириҳои мусаллаҳонаи кишвар ҳам тамоми шоирон, тамоми адибон дар паҳлӯи роҳбари давлат буданд, аз сулҳ мегуфтанд, аз ваҳдат мегуфтанд. Ва Кашур Сафар дар ҳамон рӯзҳо гуфта буд ки дар ҷои ҳамин мамлакати сулҳҷудоям як мамлакати сулҳталаб мешуда бошад. Ин соли 92 буд. Мана бинед ки на танҳо мамлакати сулҳталаб шуд, балки мамлакати сулҳофарин шуд. Мамлакате шуд ки сулҳ эҷод мекунад, ғами сулҳи тамоми дунёе мехӯрад ва мо ба ҳамин зинаҳои давлатдорӣ, миллатдорӣ, ба ҳамин зинаҳои тафаккури глобалӣ аз шарофати заҳматҳои шабонарӯзии пешвои миллат расидем. Ва ин ташаббуси 16-уми байналмилалии ҷаҳонии пешвои миллати мо аст. Дар мавзӯъҳои об чандин ташаббус карда буданд, дар мавзӯи ҳифзи пиряхҳо чандин ташаббус буд, дар мавзӯи муҳити зист, дар мавзӯи терроризму экстремизм ва мавзӯъҳои дигаре ки тамоми ҷомеаи ҷаҳона ба ташвиш меорад. Барои сулҳи Тоҷикистон, ки як заминае барои ин қатномаам ҳаст, бисёр бародарони мо, бисёр падарони мо хизматҳои бузург карданд.
1: дар сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сулҳу субот ҳамеша ҷойгоҳи меҳварӣ дорад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тӯли фаъолияти давлатии худ пайваста аз арзишҳои сулҳ, ваҳдати миллӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории созандаи байналмилалӣ ҷонибдорӣ намуда, дар суханрониҳои худ таъкид мекунанд ки сулҳ бояд ба фарҳанги умумии инсоният табдил ёбад ва таҳкими он танҳо тавассути муколама, эҳтироми мутақобила ва ҳамкории созанда имкон пазир аст. Ма аз таҷрибаи муваффақи сулҳофарии Тоҷикистон ба кишвари мо имкон дод ки имрӯз дар пешбурди рӯзномаи байналмилалӣ оид ба масъалаҳои сулҳ, амният ва рушди устувор нақши фаъолу ташаббускор дошта бошад. Моҳияти аслии қатнома дар он аст ки сулҳ на танҳо ҳамчун набудани ҷанг, балки ҳамчун фарҳанг, масъулият, эҳтиром ба шаъну шарафи инсон, таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният, яъне дар маҷмӯъ шароити мусоид барои зиндагии арзанда ва рушди ҳамаҷонибаи инсон арзёбӣ мегардад. Сомиёни арҷуманд, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Кароматулло Олимзода, академики Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон.
2: ташаббусҳои сарвари давлати мо барои сулҳ дар сатҳи ҷаҳонӣ имрӯз ифтихори мо мебошад. Ва вақте ки мо дар давраи шӯравӣ зиндагӣ мекардем ва мехондем, нисбатан давраи ором буд ва дар ҳамон давра шеърҳои устод Турсунзодаро аз ёд мекардем. Масалан яке аз шеърҳошон менависам: «Ан сурӯзи сулҳро ба хони дил, бо тапиданҳои ноороми рӯзафсони дил». Вақте ки дар Афғонистон ҷанг буд, ноороиҳо буд, ман ҳамроҳи бавра кормал будам чанд муддат. Бавра кормал ҳамеша мегуфт ки сулҳ дар ҷаҳон агар пойдор нашавад, ҳеҷ давлати ором ва осуда нахоҳад буд. вале дар Афғонистон то имрӯз оромӣ нест. Барои чӣ? Барои он ки як лидери умумимиллие ки ҳамаро муттаҳид карда тавонад.

0: نیکنو.
1: садои душанбе садои душанбе тарғибгари ватани гулбоғуш 102.2 FM радиои садои душанбе бо мавҷи мо бошед
2: сабқати маъруфтарин дастаҳои футболи сайёра пешгӯиву назарсанҷии ҳаводорони варзиши рақами як дар мусобиқоти гуногун бо стоби андешаи коршиносон дар хусуси мушкилоту дастоварди дастаҳои футболи миллию байналмилалӣ дар барномаи ҷаҳони футбол ҷаҳони футбол дар садои душанбе
3: шунавандаҳои иззатманд дӯстдорони футбол нахуст барномаи ҷаҳонии футболро аз радиои садои душанбе тақдиматон медорем шурӯъ мекунем аз сархати хабарҳо роберто мартинез аз мақоми сармураббии мунтахаби португалия истеъфо дод роналдо дар бораи ояндааш дар ҳайати португалия иброзӣ назар кард даври ҳаштяк ниҳоӣ дар ҷоми ҷаҳони футбол 2026 ҳазорҳо сокинони кабо верде пас аз ҷоми ҷаҳон 2026 дастаро ҳамчун қаҳрамон истиқбол гирифтанд мунтахаби ҷавонони тоҷикистон дар маркази техникии федератсияи футболи тоҷикистон ҷамъомади тамринӣ мегузаронанд швейтсария охирин дастае шуд ки ба чоракфинали ҷоми ҷаҳони 2026 роҳ ёфт шаҳриин ва дигар хабарҳои футболи ҷаҳон дар барномаи навбатиамон пешкаши шумо мегардонем роберто мартинес аз мақоми сармураббии мунтахаби португалия истеъфо дод сармураббии мунтахаби португалия роберто мартинес пас аз нокомии даста дар ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 аз вазифаи худ истеъфо дод мунтахаби португалия дар даври ҳаштагниҳоӣ бо ҳисоби 1-0 аз мунтахаби испания шикаст хӯрда аз идомаи мубориза барои унвони қаҳрамонӣ маҳрум шуд пас аз анҷоми ин бозӣ мартинеси испанӣ расман эълон кард ки аз мақоми сармураббии мунтахаби португалия канор меравад сонаҳои португалия эҳтимолан жорж жезуш сармураббии нави мунтахаби кишвар таъин хоҳад шуд гуфта мешавад ки ӯ бо федератсияи футболи португалия то анҷоми ҷоми ҷаҳони футбол 2030 шартнома ба имзо мерасонад ёдовар мешавам ки роберто мартинес аз моҳи январи соли 2023 роҳбарии мунтахаби португалияро ба ӯҳда дошт ва дар ин муддат дастаро ба марҳилаи ҳаштагниҳои ҷоми ҷаҳони футбол 2026 расонд ҳамчунин мартинес бо тими миллии португалия ғолиби лигаи миллатҳои уефа дар мавсими 2024-2025 шуда буд. роналдо дар бораи ояндааш дар ҳайати португалия иброзӣ назар кард пас аз хориҷ шудани мунтахаби португалия аз ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 криштиано роналдо аз эълони қарор дар бораи ояндаи худ дар ҳайати тими миллӣ худдорӣ кард ман қарорҳои саросемавор қабул намекунам ва намехоҳам диққатро аз он чизе ки даста дар ин ҷоми ҷаҳон анҷом дод ба баъзе қарорҳои шахсии худам равона кунам нашрияи рекорд фишурдаи суханони роналдоро иқтибос овардааст мунтахаби португалия дар бозии даври ҳаштагниҳоӣ бо ҳисоби 1-0 аз испания шикаст хӯрд голи ғалабаи испаниҳо дар вақти иловагӣ аз ҷониби микел мерино ба самар расид барои криштиано роналдо ин шашумин ҷоми ҷаҳон дар фаъолияти касбиаш буд дар ин муддат ҳамлагари португалӣ дар 27 бозӣ дар чемпионатҳои ҷаҳон иштирок карда 11 гол ва 2 партофти головар анҷом додааст аммо то ҳол натавонистааст соҳиби ҷоми қаҳрамонӣ гардад даври ҳаштагниҳоӣ дар ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 акнун аз навгониҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 мегӯем дар даври ҳаштагниҳоӣ ду бозии ҷолиб баргузор шуд ки дар натиҷа мунтахабҳои белгия ва испания бо пирӯзиҳои муҳим ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфтанд белгия тими иёлоти муттаҳидаи амрикоро бо ҳисоби 4-1 шикаст дод дар ҳоле ки испания бо голи дерҳангомии микел мерино бар португалия бо ҳисоби 1-0 ғолиб омада роҳхати даври навбатиро соҳиб шуд шаҳри бештар пешниҳоди ҳамкорамон Салмон Султонзода
0: шоми гузашта мунтақабҳои Португалия ва Испания бозии даври ҳаштагниҳоии худро баргузор карданд. Дидори дастаҳо дар майдони AT&T парки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардида, бо ҳисоби минимали 1-0 бо ғалабаи Испания хотима ёфт. Ягона голи бозиро Микел Марино дар дақиқаи изофа кардаи нимаи дуюми бозӣ ба самар расонида, ғалабаи дасташро дар вақти асосӣ таъмин намуд. Ҳамакнун Португалия аз идомаи рақобатҳо маҳрум гашт ва Испания ба даври баъди роҳ ёфт. Бояд қайд кард, ки сармураббии дастаи Португалия Роберто Мартинес баъд аз шикаст аз дастаи Испания аз мақомаш истеъфо дод. Дар даври чорангниҳои мунтахаби Испания бо Белгия рӯбарӯ хоҳад шуд. Субҳи имрӯз боз як рақобати дигари давр миёни мунтахабҳои Белгия ва яке аз мизбуни мусобиқот Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардид. Футболбозони тими миллии Белгия аз дақиқаҳои аввали бозӣ ташаббусро ба даст гирифта, ҳанӯз дар дақиқаи нуҳуми бозӣ Декателаре ҳисоби бозиро кушод. Голи дуюмашро футболбози тими миллии Белгия дар дақиқаи 33-уми дидор ба дарвозаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ворид намуда, дублро ба номаш сабт кард. Ҳамчунин Ханс Ванакен ва Ромео Лукако аз ҳайати дастаи Белгия ба задани гол мушарраф гардиданд. Ягона голи тими мунтахаби Амрикоро Леон Тилман ба самар расонид. Бозии дастаҳо бо ҳисоби 4-1 ба фоидаи дастаи мунтахаби Белгия хотима ёфт. Бозингари беҳтарини дидор Шарл Декателаре дониста шуд. Месазад қайд кард, ки ҳамаи мунтахабҳои мизбон аз қабили Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Мексика ва Канада аз идомаи рақобатҳои ҷоми ҷаҳон 2026 маҳрум гаштанд.
3: ҳазорҳо сокинони Кабо Верде пас аз ҷоми ҷаҳон 2026 дастаро ҳамчун қаҳрамон истиқбол гирифтанд. Дастаи миллии Кабо Верде пас аз иштироки аввали худ дар чемпионати ҷаҳонӣ ба ватан баргашт, ки дар он ҷо ҳазорон мухлис, аҳли оила ва мансабдорон ба унвон расиданд. Мувофиқи маълумоти Reuters, 5 июл дар фурудгоҳ дар шаҳри Прая ва дар кӯчаҳои пойтахт даста ҳамчун қаҳрамонони миллӣ қабул карда шуд. Бозингарони футбол бо мошинҳои кушода дар шаҳр сафар карданд, ки дар онҳо ҳазорон одам мусиқӣ ва рақсҳо иштирок доштанд. Қаҳрамонони асосии ин вохӯрӣ Сидни Лопес Кабрал, ки голро дар дарвозаи Аргентина зад, ва дарвозабон Возиния буданд, ки дар муддати мусобиқа ба ситораи интернетии ҷаҳон табдил ёфт. Дар вақти баргашти ӯ ба хона шумораи пайгириҳояш дар Инстаграм ба 26 миллион расида буд. гарчанде ки даста ҷоизае ба даст наовардааст, аммо иштироки он дастаро ба яке аз дастаҳои равшантар ва оммавӣ дар мусобиқа табдил дод. Швейцария охирон дастае шуд, ки ба чоракфинали ҷоми ҷаҳони 2026 роҳ ёфт ва Колумбияро ба силсилаи пеналтӣ пас аз мусовӣ бегол дар вақти асосӣ ва иловагӣ шикаст дод. Дар тӯли 120 дақиқа дастаҳо натавонистанд ҳисобро кушоянд, сарфи назар аз он ки ҳарду даста лаҳзаҳои хатарнок доштанд. яке аз қаҳрамонони бозӣ дарвозабони Швейцария Грегор Кобел буд, ки якчанд маротиба сейф кард ва дарвозаи дастаашро бетағйир нигоҳ дошт. тақдири роҳхати чоракфинал дар силсилаи пеналтӣ ҳал шуд. در پیشنهادی همکارمون سامون سلطان‌زاده.
0: бозии дастаҳои Аргентина ва Миср дар майдони Мерседес Бенс Арена баргузор гардид. Дастаҳо як бозии таърихиро пешкаши ҳамагон намуданд. Нимаи аввали дидор бо бартарияти мунтахаби Миср ба анҷом расид. Голи аввали дидорро ҳимоятгари мунтахаби Миср Ясер Иброҳим ба номаш сабт кард. Нимаи дуюми бозиро низ мисриҳо хуб оғоз карда, дар дақиқаи 67-ум ҳисобро 2-0 намуданд. вале футболбозони мунтахаби Аргентина характери қаҳрамонии худро нишон дода, тавони ки камбек кунанд ва роҳхати марҳилаи чорякниҳоиро соҳиб гарданд. голҳои Аргентинаро Кристиано Ромеро, Лионел Месси ва Энзо Фернандес ба самар расониданд. ситораи асосии даста Лионел Месси беҳтарин бозингари дидор дониста шуда, боз як рекорди дигарро ба номаш сабт намуд. мунтахабҳои Швейтсария ва Колумбия бозии охирини даври ҳаштагниҳои ҷоми ҷаҳон 2026-ро баргузор карданд. дастаҳо натавонистанд ба дарвозаи якдигар гол зананд ва тақдири бозиро силсила зарбаҳои пеналти ҳал намуд. мунтахаби Швейтсария бо ҳисоби 4-3 дар задани зарбаҳои 11 метра комёб гардид ва роҳхати марҳилаи баъдиро моли худ кард. Ҳамакнун бо тамом шудани бозиҳои даври 8 ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026, ҳамаи иштирокчиёни даври 14 ниҳоӣ маълум шуд. Дар ин давр мухлисон ва ҳавадорони футболро 4 бозӣ интизор аст. Мунтахабҳои Фаронса бо Марокаш, Испания бо Белгия, Норвегия бо Англия ва Аргентина бо Швейцария рӯбарӯ хоҳанд шуд. Ёдовар мешавем, ки бозиҳои даври 14 ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 аз 9 то 12 июл давом мекунад.
3: منتخب جوانان تاجیکستان در مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان جمع‌آمدی تمرینی می‌گذرانند. منتخب جوانان تاجیکستان نخستین دسته گردید که آمادگی را در مرکز تکنیکی نوی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که چند پیش در ورزاب مورد استفاده قرار گرفت آغاز نمود. سرمربی تیم جوانان تاجیکستان رستم خوجایف برای اشتراک در جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی 28 فوتبالباز را دعوت کرده است. دسته در دایره آمادگی به بازی‌های دوره انتخابی جام آسیا 2020 машқҳои ҳадафманд анҷом медиҳад. Бозиҳои даври интихобӣ аз 31 август то 6 сентябр дар Баҳрайн баргузор мешавад. Ҳарифони мунтахаби ҷавонони тоҷикистон дар гурӯҳи Т тимҳои Баҳрайн 31 август, Афғонистон 3 сентябр ва Урдун 6 сентябр мебошанд. Тибқи низомномаи мусобиқа ғолибони 8 гурӯҳи интихобӣ ва инчунин 7 дастаи беҳтарине ки ҷои дуюмро соҳиб мешавад, роҳхати марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2027-ро ба даст меорад. Ҷамъомади таълимӣ ва тамринӣ маркази техникии Федерасияи футболи Тоҷикистон дар Варзоб марҳилаи муҳими омодагии даста ба бозиҳои расмӣ дар пеши сода ба шумор меравад. шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи ҷаҳони футбол. Дар омода ва пешниҳоди барнома сам доштем ман, муҳаррири барнома Муқаддас Машабиён ва коргардон Бахтиёр Неъматов. То барномаҳои дигар, хайр.

Сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафо ва сафо. Садо пайвандгару васалсози амурати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнаву ва ҳамсадои дили шумо.

0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз дар иттифоқи нависандагони Тоҷикистон конференсияи илмии амалӣ таҳти унвони Робияи Балхӣ ва бузургдоштиӯ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён пайгир аз ин мавзӯст.
2: Дар ҳамоиш олимон, муҳаққиқон, адибон ва намояндагони доираҳои фарҳангӣ доир ба рӯзгор, осори адабӣ ва ҷойгоҳи Робияи Балхӣ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик мубодилаи афкор намуданд. Зикр гардид, ки Робияи Балхӣ яке аз нахустин бонувони шоири адабиёти классикии форсу тоҷик буда, осори ӯ то имрӯз арзиши баланди адабӣ ва фарҳангиро нигоҳ доштааст.
3: Дар паёми соли 2025 чанд нуктаи бисёр муҳиме буд, ки ба аҳли фарҳангу ҳунар, ба аҳли қалам, ба иттифоқи нависандагон бевосита дахл дошт, ба ману шумо, ва бисёр хурсандиовар аст, ки намояндаҳои бузурги адабиёту санъати мо, адабиёту санъати чандин ҳазор солаи мо мавриди гуфтугӯ қарор гирифтанд ва дастур шуд, ки ҷашнҳои Борбади Марвазӣ ва Робияи Балхӣ ба таври густурда дар тамоми Тоҷикистон ва ҳатто дар минбарҳои созмонҳои ҷаҳонӣ, аз ҷумла ЮНЕСКО, таҷлил шаванд.
2: Иштирокшиёни конференсия инчунин оид ба нақши Робияи Балхӣ дар рушди адабиёти классикӣ, саҳми ӯ дар тарбияи маънавии ҷомеа ва аҳамияти омӯзиши мероси адабии ӯ барои насли ҷавон маърузаҳо ироа намуданд.
3: Робияи Балхӣ яке аз шоирони мактаби устод Рудакӣ аст ва ғазалро, шеърро, суханро рудакивор гуфтааст ва суханаш то имрӯз ягон нуктаи нофаҳмо надорад. گویا که دیروز گفته باشند، گویا که شاعری همین روز گفته باشد، مثل اشعار رودکی و هم مکتبانی استاد.
2: дар анҷоми ҳамоиш таъкид гардид, ки омӯзиш ва тарғиби мероси адабии Робияи Балхӣ барои ҳифзи арзишҳои миллӣ ва рушди фарҳанги тоҷик аҳамияти муҳим дорад. Муқаддас Машрабиён, Садои Душанбе.
3: шоҳи Бухоро пирӯзи насиби Ҳорис мегардад.
4: در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده به یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، پایتخت وطن ما روز به روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.

агар бигӯем ин таъсири чанд омил буда, яке аз онҳо ба таври кайҳонӣ тараққӣ кардани пешравӣ дар илму техника аст, хато нахоҳем кард. Дар қатори ин номгӯи дастрасии ҳамагон ба воситаҳои техникӣ аз қабили компютеру телефонҳои мобилӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ ва аз қабили онҳо маҳсуб меёбад.

0: шунавандагони азиз. Дар идомаи барнома биёед андешаҳои адиб, мудири шуъбаи адабиёти кӯдаконаи иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Азизи Азизро дар ин мавзӯъ бо ҳам бишнавем.
1: Вобаста ба китоб, китоб хондан, китоб дӯст доштан, нашри китоб, китоб ва кӯдак, сур мутафаккирон, донишмандон, омӯзгорон, ҳатто баъзан дар воситаи ахбори омӯзгорон, падару модарон.

Абуалӣ ибни Сино дар рисолаи «Тадбири манзилиаш» ақидаҳояшро дар бобати тарбияи фарзанд баён намуда менависад. Ҳуқуқи фарзанд дар зиммаи падар ин аст ки вайро номи накӯ бимонад ва кӯдакро аз корҳои ношоям ҳифз кунад, фарзандашро хуб донад ва омӯзад, ки воситаи ягонаи омӯзиши фарзанд ин мушоҳида мебошад. шунавандагони азиз, бояд гуфт, ки дар тарбияи насли навраз ҷомеа низ нақши бузургро иҷро мекунад. Агар маърифати ҷомеа созгор ба муҳит солим бошад, раванди тарбия самаранок шакл мегирад. Тарбияи оилавӣ кори муҳим буда, аз волидайн ҷиддият ва масъулияти бузургро талаб мекунад. Вазифаи падару модар, ки дар тарбияи фарзанд баробар масъуланд, ба воя расонидани фарзандони дорои ахлоқи накӯ ва ба ҷомеа нафрасон мебошад. Тавре мутафаккири барҷастаи шарқ Муҳаммад Ғазолӣ гуфтааст: «Фарзанд амонат аст дар дасти падару модар, ва дили фарзанд нафис асту нақшпазир. Ҳар нақше, ки ба ӯ гузорӣ, чун мушк ба худ мегирад ва чун замин пок аст, ба саодати дини дунё расад ва падару модар ва муаллим дар он савоб шарик бошанд. Агар тухми бадӣ афканӣ ва ӯро ба ҳолаш гузорӣ ва ба ҳар чӣ хоҳад нишинад, ҳаргиз аз вай умеди некӣ макун».

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 8 дар мавҷа нашри аввали бахши иттилоотии хабар дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. имрӯз иҷлосияи шашуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум баргузор мегардад. Дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. ба рӯзномаи иҷлосияи шашуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум масъалаҳои зерин дохил карда шуданд. дар бораи гузориши раиси комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе дар ҳавзаҳои интихоботии рақами 3247 ва тасдиқ намудани ваколати вакилони нав интихоб гардида, дар бораи ворид намудани тағйирот ба қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз 14 марти соли 2025 таҳти рақами 7 дар бораи татбиқи барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 дар шаҳри Душанбе ва рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин самт, дар бораи ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Душанбе дар нимсолаи аввали соли 2026 ва вазифаҳо барои нимсолаи дуюм, инчунин дар бораи тасдиқи қарорҳои раиси шаҳри Душанбе. дар доираи татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва нақшаи амали он барои солҳои 2025-2027 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои кишвар, вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳои давлатии дахлдор тибқи нақша то 31 майи соли равон дар ҷумҳурӣ 3,774,939 бех ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороиши соя кану мевадиҳанда шинонида шудааст, ки 104 фоизи нақшаи ниҳолшинонии соли 2026-ро дар бар мегирад. дар ин хусус муовини аввали раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Исфандиёр Шукурзода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. гуфта шуд, ки кумитаи ҳифзи муҳити зист барои ташкили ниҳолхонаҳо ва хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ дар маҷмӯ 86.6 гектар қитъаҳои замин дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои кишвар ва заминҳои ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда ҷудо ва ба мақомоти маҳаллии ҳифзи муҳити зист вобаста кардааст. ин қитъаҳо таворабандӣ гардида, дар он 128500 бех қаламча кӯчат, ниҳолони дарахтону буттаҳои ҳамешасабзу ороишӣ ва соя афкану мевадиҳанда дар соли 2026 шинонида шуда, инчунин 2933 килограмм тухмии дарахтон кишт гардидааст. дар тоҷикистон шумораи умумии истифодабарандагони интернети мобилӣ ва собит ба 5.5 миллион расидааст, ки аз ин шумора 5.3 миллион нафари он муштариёни интернети мобилӣ мебошанд. дар ин хусус сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Исфандиёри Саъдулло ба хабарнигорон иттилоъ дод. шумораи умумии муштариёни пайвастшуда ба шабакаҳои алоқаи барқӣ бошад 8.2 миллион нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин теъдод 6.1 миллион муштариёни фаъоли алоқаи мобилӣ мебошад. тибқи иттилои хадамот дар ҷумҳури интернет, аз ҷониби 6 ширкати хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ ва 30 ширкати хизматрасониҳои алоқаи собит таъмин гардида истодааст. дар баробари ин, бо мақсади таъмини иҷрои талаботи ҳатмии қонунгузорӣ ва талаботи ҳадди ақал ба сифати хизматрасонии алоқаи барқӣ дар давраи ҳисоботӣ нисбат ба ширкатҳои мобилӣ, шахсони мансабдор ва масъулони марказҳои хизматрасонӣ ба маблағи 600 605310 сомони ҷарима гардида ба буҷети давлатӣ ворид карда шуд. Ин тадбирҳо ба баландбардоштани масъулияти субъектҳои соҳа ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ мусоидат мекунад. шунавандагони азиз, шумо нашри аввали хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. барномаҳои моро пайгирӣ кунед. дар навбатҳои минбаъда барномаҳои мо оғоз мегарданд. шунавандагони азиз, бо барномаҳои радиои Садои Душанбе бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке –

Салом алайкум шавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Ҳамаи он нафароне ки пайгири ин барномаҳо ва албатта суруду таронаҳои дилошуб аз радиои Садои Душанбе ҳастанд. Як рӯзи зебои зиндагӣ барои якоя ки шумо мубораку фархонда бошад. Имрӯз 10 июли соли 2026 мелодӣ аст ва рӯзи ҳафта бошад ҷумъа. Дар ин рӯз барои якоя ки шумо мобурдборӣ, комгорӣ, хушбахтии хурсандӣ ва офият дар рӯзгоратонро таманно дорем. ин лаҳза пешниҳоди шумо аз барномаи фарҳанги фароғатии файзи саҳар, ки мустақиман пешниҳод мегардад ва албатта он бо бахшҳои гуногун суруду таронаҳои дилошуб бандубаст гардидааст. ҳайати эҷодӣ ва техникӣ радиои Садои Душанбе имрӯз пайи фаъолият ҳастанд бо ҳузури роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода, масъулони бахши хабари, ҷаҳонаро, саёҳат ва неъмат. ҳамкоронамон аз бахши русӣ шоира Шаҳзода ва Ангелина ба шумо хуб барномаҳои гуногун ва албатта бахшҳои хабариро сари вақт пешниҳод мекунанд. ман Нигина Давронзод навбатдори барномаҳо барои имрӯз ҳастам ва коргардон бошад Ҷумъахони Мурод. албатта мо кӯшиш мекунем барномаи имрӯзаи файзи саҳар низ мисли рӯзҳои қаблӣ барои шумо рангоранг ва хеле ҷолиб пешниҳод гардад ва албатта барои хушии хуб таб ва истироҳати бофароғати шумо ин лаҳза мо як суруди хеле шуху ҷаззобро дар интихоби коргардон бо ҳам гӯш мекунем сипас бахшҳои барномаро пешниҳоди шумо мекунем пас бо радиои Садои Душанбе бошед

мешавад. Ҳарорати ҳаво шабона 24-26 дараҷа гарм, рӯзона 36-38 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар шаҳри Хуҷанд ҳаво кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво шабона 24-26 дараҷа гарм, рӯзона 37-39 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Бохтар ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 38-40 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Хорух ҳаво тағйирёбанда бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳарорати ҳаво шабона 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 31-33 дараҷа гарм хоҳад шуд. Сомини арҷуманд, ин буд маълумот дар бораи вазъи ҳаво барои имрӯз 10 июл, дуюмин моҳи фасли гармтарини сол, яъне тобистон. خب متخصصان توصیه می دهند به هر حال هر نفری که از خانه بیرون می شود در وقت های ساعت های گرمی روز البته داشتن خوب چتر و یا کلاه را برای خوب آفتاب زدگی چون می گویند متخصصان تیپ پیشگیری خواهد کرد. خب در همه وضعی در همه گونه وضعی هوا سامینی ارجمند من به شما روز روزگاری آباد و البته барору комёбӣ таманно дорем. Як сурудро бо ҳам гӯш мекунем, сипас бахши хабари пешниҳоди шумо мешавад. Боз бахшҳои дигари файзи саҳар идома дорад. Бо мо бошед.

самаи арзуманд босам хуш омадед ба барномаи навбатии файзи саҳар ки ин лаҳзао аз радиои садои душанбе мустақиман пешниҳоди шумо гардида истодааст дар душанбе соат 8:41 дақиқа ва инак бахши сухани созанда пешниҳоди шумост он оид ба қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид оид ба даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо пешниҳоди сарвари давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардид.

пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи қабули қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид оид ба 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 боз як далели возеҳу равшани он аст ки сулҳ ҳамчун арзиши умуми башарӣ имрӯз дар маркази таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дорад. дар ин замина таҷрибаи сулҳи тоҷикистон ҳамчун модели нодири ҳалли низоҳои дохилӣ ва барқарорсозии давлатдорӣ дар сатҳи байналмилалӣ мавриди омӯзиш, таҳлил ва арзёбии ҷиддӣ қарор гирифтааст. бо назардошти самаранокӣ ва натиҷабахшии ин таҷриба дар муҳити дипломатӣ ва илмӣ як қатор давлатҳои хориҷӣ таваҷҷӯҳ ба омӯзиш ва истифодаи формулаи сулҳи тоҷикон ҳамчун намунаи амалӣ ва қобили татбиқ дар раванди ҳалли низоҳо ва таҳкими ваҳдати миллӣ афзоиш ёфта истодааст. ин раванд бозгӯи он аст ки таҷрибаи сулҳи тоҷикистон дорои арзиши фаромиллӣ буда метавонад ҳамчун модели омӯзишӣ дар арсаи байналмилалӣ мавриди истифода қарор гирад. формулаи сулҳи тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ собит менамояд ки сулҳ танҳо натиҷаи хотимаи ҷанг нест, балки раванди дарозмуддати сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ мебошад, ки аз се унсури асосӣ иборат аст. хотима додани низо ва барқарорсозии эътимоди миллӣ, нигоҳ доштани сулҳи устувор тавассути давлатдории қавӣ ва рушди пайвастаи иқтисодиву иҷтимоӣ барои беҳбудии зиндагии мардум ва таъмини ояндаи устувори наслҳо. қабули якдилонаи ташаббуси навбатии ҷумҳурии тоҷикистон 10 солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ далели равшани эътирофи ҷаҳонии сиёсати сулҳҷӯёна ва созандаи ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ мешавад. ин иқдом бозгӯи он аст ки ҷомеаи байналмилалӣ таҷрибаи тоҷикистонро дар самти сулҳофарӣ, таҳкими эътимод ва ҳамкории байни давлатҳо ҳамчун намунаи муваффақ эътироф менамояд. дар шароите ки ҷаҳон бо афзоиши низоҳои сиёсӣ, таҳдидҳои амниятӣ ва буҳронҳои башардӯстона рӯбарӯ гардидааст, чунин ташаббус аҳамияти махсуси стратегӣ ва инсондӯстона касб мекунад. сомини арҷуманд, ин чанд буд андеша дар бораи ин қатнома дар бахши сухани созанда. боз як суруд дар интихоби ҷумъахон бо ҳам гӯш мекунем, сипас бахши дасти доимодар пешниҳоди шумост.

0: бо ёди ватан вас бувад ҳар нафасам. Бе ёди ватан нест ҳавою ҳавасам. Бо дӯст ҳамеша сарбаландам дар умр. Душман ки набошадам агар ҳеч касам. Садои душанбе пайвандгари қалбҳост.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 9 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дар таҳхонаҳои бештари биноҳои баландошиёнаи истиқоматӣ, ки барои таваққуфи воситаҳои нақлиёт пешбинӣ гардиданд, аз ҷониби баъзе шаҳрвандон ба таври ғайриқонунӣ марказҳои хизматрасонӣ ташкил карда шуданд. мутаассифона ин омил боиси наёфтани макони таваққуф ва тамбашавӣ дар назди биноҳои истиқоматӣ мегардад. бо мақсади бартараф намудани чунин ҳолатҳо, аз ҷониби раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ва раёсати назорати давлатии меъмори сохтмонии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе гурӯҳи корӣ таъсис ёфта бо шаҳрвандон корҳои фаҳмондадиҳӣ ва бартарафнамоӣ баргузор намуда истоданд. аз ҷумла аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар кӯчаи Неъмат Қарабоевӣ ноҳияи Фирдавсӣ ва деҳи болои ноҳияи Сино марказҳои савдо, қурутобхона, толори саққобозӣ, ошхона ва якчанд амборхона бартараф карда шуданд. аз шаҳрвандон даъват карда мешавад, ки таҳхонаҳои биноҳои баландошиёнаи истиқоматиро, ки ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднок истифода мебаранд, бартараф намуда онҳоро ба нақшаи тасдиқшудаи сохтори бино мутобиқ созанд. аз маҳаллаи Гулистон то кӯчаи Абдуллаҳад Қаҳоруфи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар масофаи 10 километр роҳ навсозӣ гардида ба пуррагӣ мунфарҷ карда мешавад. таври сармуҳандиси раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Маҳмуд Назарзода хабар дод, роҳи мазкур ба истиқболи ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ бозсозӣ мешавад. пурра мунфарҷ гардидани роҳ ба камшавии тамбашавии роҳҳои протоколии маркази шаҳри Душанбе мусоидат мекунад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Шоҳмансур ва соҳибкорони ноҳия, мунфарҷкунию навсозии роҳи ҷумҳуриявӣ аз маҳаллаи Гулистон то кӯчаи Абдуллаҳад Қаҳоров идома дорад. то имрӯз 6 километр роҳ мунфарҷ гардида, дар 4 километри дигар корҳои навсозиву мунфарҷкунӣ идома дорад, гуфтааст Назарзода. ҳамчунин раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур давоми 5 моҳи соли равон роҳҳои ҳудуди ноҳияро дар масоҳати 31000 метри квадратӣ мунфарҷ кардааст. моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии нассоҷии Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. дар ин бора аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ хабар доданд. форум бо ибтикори вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ ва бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар ҳамкорӣ бо федератсияи байналмилалии нассоҷӣ ва дигар шарикон баргузор мешавад. ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуқтаи марказии муҳокимаи рушди саноати нассоҷии мамлакат, ҷалби сармоягузории хориҷӣ, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва муаррифии имкониятҳои соҳаи нассоҷӣ ба иштирокдорон хизмат хоҳад кард. хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломат бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд. Давлат ба ҳар кас қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк ҳуқуқу озодиҳоро кафолат медиҳад. Мардон ва занон баробар ҳуқуқанд. Омадааст дар моддаи 17 Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

0: бояд ки мерос монда шавад ҳамин хел?
1: Не, ами бо аҳдномаи никоҳ яъне ки ҳатман бояд манзили истиқомати харидорӣ намояд.
0: Дошта мешавад баъдан қонунгузори ёзам медиҳад.
1: Баъдан боз аҳдномаи никоҳ ҳат мебандад. Яъне ки дар аҳдномаи никоҳ мисли ҳама аҳдо аст. Масалан оянда дар сурати ҷудо шуданашон ҳам тартиби мисол ҷудо шуданашон муқаррар мекунад, тартиби ба ки фарзандон мондан, тартиби алима ҳамаш муайян мекунад пешакӣ. яъне ки пеш аз акӯ маъно
0: ба салоҳияти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ талқ дорад ё
1: махомати шаҳр ду тараф ҳай
0: сози шаҳр ду тараф
1: фақат ҳами манзили истиқоматиш ҳатми ҳай ки бояд таъмин намояд
0: агар шаҳрванди мо бошад ё набошад ё муваққатан зиндагӣ карда бошад ҳамин хел тартиб аст
1: але шаҳрванди хориҷӣ бошад ҳамхена
0: агар шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистонро дошта бошад чӣ мешавад баъзан шаҳрвандои хориҷи кишвар мехоҳанд ки шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистонро дода бошанд ба оно
1: бале агар мисол мақомоти дахлдор агар ҳамин маълумота надошта бошад ки ин кас ду шаҳрвандӣ дорад танҳо мисол шиносномаи тоҷикиро агар пешкаш намояд тартиби умуми бастани ақди никоҳ яъне ки метавонад ки бе аҳдномаи ақди никоҳ никоҳ бандад яъне ки оиладор шавад ё ки бе харибдорӣ намудани манзили истиқоматӣ
0: хеле хуб дӯстони азиз бори дигар ёдовар мешавем ки шумо барномаи маърифати ҳуқуқи манро мустақиман аз радиои садои душанбе мешунавед мо дар барномаи имрӯза меҳмон дорем судяи суди шаҳри ҳисор нодири маҳмадулло ҳастанд агар мабодо рафту ягон савол таклиф пешниҳоде дошта бошед бо рақами 811-22 вайбер телеграми мо фаъол аст ва ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172 занг бизанед ва ба саволҳои шумо судяи суди шаҳри ҳисор нодири маҳмадулло посух хоҳанд гуфт бори дигар хуш омадед ба студияи маркази радиои садои душанбе пас аз чанд лаҳза бахши иттилооти хабар дар пешниҳоди ҳамкорони мо аз бахши русӣ пешниҳод мегардад чанд хабари кӯтоҳро бо ҳам хоҳем шунид ва баъд аз ӯ бармегардем бо суҳбатро дӯстони азиз дар барномаи маърифати ҳуқуқи ман идома медиҳем коргардон ҷумъахон ва ман фирӯз бо шумо ҳастем пас аз чанд лаҳза бо суҳбати мо идома меёбад бо мо бимонед

0: дӯстони азиз хаста набошед барномаи маърифати ҳуқуқи ман мустақиман идома меёбад ба ҳамаи шумо рӯзи хуш ман таманно дорам имрӯз мо меҳмон дорем судяи суди шаҳри ҳисор нодири маҳмадулло имкон доранд ки ба суолҳои шумо посух гуфта бошанд ва тавсияву маслиҳат барои шумо дода бошанд яъне роҳнамоӣ корманди мақомоти суди шаҳри ҳисор ба шаҳрвандоне ки ё шунавандаҳое ки айни замон моро мешунаванд агар мабодо ягон мушкилӣ доранд ягон саволе дошта бошанд мо ҳатман то ҷое ки имкон аст ба саволҳои шумо посух хоҳем гуфт 227-6152 рақами 811-22 вайбер телеграми моам фаъол аст ва ҳоло ман рӯ меёрам ба саволҳое ки тавассути телеграм ба мо мерасад агар мабодо шумо ҳам ягон савол дошта бошед мо ҳатман қабул хоҳем кард ин шунавандаи мо менависяд ки салом ман шаҳрванди кишвари русия будам вақте ки соли 2023 ба тоҷикистон аз хориҷи кишвар омадам ҳамин хел тавсия доданд ки ҳатман бояд шиносномаи хориҷи русия дошта бошам акнун ман ба русия рафта истодаам барои ман ягон мушкилӣ намешавад дар фурудгоҳ
1: ташаккури зиёд яъне ки ин кас шаҳрванди хориҷӣ будана шаҳрванди тоҷикистонро даст кашида бошанд ё ки тамоман надоштагиа
0: агар ду шаҳрванди дошта бошанд фикр мекунам ки
1: ду шаҳрванди дошта бошанд бо кадом шиноснома яъне ки муайян кардан дар кор инҷа ки омадагӣ аст яъне ки инҷа агар савол шавад вайкне пурратар бошад бале хубтар мешавад яъне ки ба ҳар ҳол метавонанд онҳо
0: даст кашидааст даст кашидааст аз шаҳрвандии тоҷикистон
1: тоҷикистон ки даст кашидагӣ боша шумо аллакай шаҳрванди хориҷӣ ба ҳисоб меравед яъне ки шуморо дуруст гуфтиан ки бояд ҳатман шиносномаи яъне ки тавре ки бо қавли худатон гуфтед яъне ки бояд бо заграни русия ба қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ворид гардед зеро ки шумо аллакай шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон намебошед ва ба хотири он ки бояд шумо фаҳмед ки масалан дар аэропорти федератсияи
0: россияобале
1: фурудгоҳ оё ба шумо мушкилӣ мешавад ё не дар чунин сурат шумо метавонед ки ба хадамоти шиносномадии хориҷӣ ё ин ки ба посолствои федератсияи россия муроҷиат намоед пеш аз рафтан дар он ҷо муайян карда медиҳанд ки шумо оё даромад ё вуруд ё хориҷ шудани шумо ягон мушкилӣ дорад ё не
0: ин суоли шумо ба хадамоти шиносномадиҳӣ ва ба қайдгирӣ тааллуқ дорад агар шумо мехоҳед ки маълумоти бештар бигиред ҳатман ба хадамоти шиносномадиҳӣ ва ба қайдгирӣ ки дар тобеати вазорати корҳои дохили кишвар аст муроҷиат кунед ва ҳамзамон хадамоти махсуси муҳоҷират аст дар назди вазорати меҳнат ва муҳоҷират метавонед ки муроҷиат кунед ҳатман барои шумо боз тавсияву маслиҳати дигаре хоҳанд дод вобаста ба ҳамин саволе ки доред шунавандаи дигари мо менависад ки салом ман шаҳрванди ҷумҳурии ӯзбекистон 18 сол шуд дар тоҷикистон зиндагӣ дорам муваққатан ҷои истиқомат дорам барои барои ба ӯзбекистон рафтан бояд ки ман виза гирам барои гузаштан аз сарҳад ман метавонам ки бо ҳамин шиноснома ба ҷумҳурии ӯзбекистон бе гирифтани виза равам ё биёям
1: бо кадом шиноснома
0: бо шиносномаи ҷумҳурии ӯзбекистон агар шиносномаи тоҷикистон дошта бошанд инҳо бояд ки бе гирифтани виза метавонанд
1: бале баъди созишномаи охирони
0: то 30 рӯзам
1: бале қабул карда шудааст яъне ки метавонанд инҳо низ метавонанд як бор ба ҳамин хадамоти шиносномадиҳӣ муроҷиат кунанд барое ки инҳо маълумотҳое ҳастанд ки ба мо дастрас нест
0: то ҷое ки ман медонам ҳоло шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ё шаҳрвандони ҷумҳурии ӯзбекистон давлати ба мо бародару ҳамсарҳад мо бо ҳамин шиносномаҳои хориҷӣ ки дорем рафтуомад дорем ягон мушкиле нест дар сарҳад бо ҳамин шиносномаҳои хориҷӣ аммо гуфту шунид ҳаст ки ҳамин хеле як чанд лаҳза пеш дар шабакаҳои иҷтимоиам ҳамин гуна як хабарам баромад ки ҳоло гуфтугӯ идома дорад барои бе ҳамин шиносномаи хориҷӣ ба ӯзбекистон ё шаҳрвандони ӯзбекистон ба тоҷикистон омадан яъне гузариш тавассути ҳамин сарҳади ду кишвар аммо то мавриди қонуни гирифтани ин масала шумо метавонед ки бо ҳамун шиносномаи хориҷии ё кишвари Узбекистон ё кишвари Тоҷикистон ба ин ду кишвар мо рафтуомад дорем. یعنی در مهلت 3 روز مو میتونیم رفته توبت کنیم، سیر و گشت کنیم، سیاحت کنیم. نمیدونم با خبرگیری پیوندا و نزدیکانی که باشد رفته باشیم، یعنی 3 روز قانونگذاری برای ما مهلت داده است. اگر تو جایی که خطا نکنم همین قدر معلومات من دارم. اما سوال این دو شنوندهایی که به ما مراجعه کردند با خدمات شناسنامه‌دهی و با قیدگیری تعلق دارد، شما میتونید که در جای استقامت شما همین خدمات هست فعالیت میکنند. یک بار رفته مراجعه کنید، باز برای شما معلوماتی خوبتر خواهند داد. من ایسوری میناداری میکنم برای شما. اگر شنوانده باشد یکان تکلیف و سوال درخواست داشته باشند، مرامت ما امکان داریم که شما رو گوش کنیم. 227-61-52 227-61-72 رقم های سوده ما است. نادری محمد الله، اکنون تاجیکستان ما کشور صاحب استقلال در عرفه 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. تشبث نوبتی پیشوای معظم ملت این قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو بود. اگر از سالهای اول صاحب استقلالی کشور ما نظر کنیم تا به امروز 18 مرتبه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول شده است. نزدیک 100 نفر شهروندان کشور با آزادی بار اومدن، یعنی عفو کردیدن. در همین مساله میخواستم که شما نظر خود رو میگفتید. برابط
1: تشکر زیاد. بله، این هم یکی از یعنی که سالی جوری قانون جمهوری تاجیکستان در اساسی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت عملی نمودن پرینسیپ انسان دوستی با مناسبت 35مین سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد پرزیدنت مملکت، یعنی که مجلس نمایندگان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قانون عفو را سنه 16 میونی سال 2026 تحت رقم 2257 قبول نمودند. یعنی که قانون مذکور از 22 ماده عبارت می باشد که در آن هر یک مود، در هر یک ماده یعنی که مقرر نموده است که نسبت کدام شخص ها حتمی است، یعنی که قبول سند عفو نسبت کدام شخص ها کدام نمونی کاتگوری و جنایت و مقصد پور از جزا آزاد می شوند، حتی داغی سودی бардоштанаш ҳатми шуда ҳатми қайд муқаррар шудааст дар ин ҷо. баъдан бо
0: сабукиҳои хеле бисёр
1: бале баъзе категорияи ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ки айни ҳол дар муассисаҳои ислоҳӣ адои ҷазо намуда истодаанд кам менамояд. яъне ки қисмат
0: ҳамин шабу рӯз аллакай як гурӯҳ маҳбусон бо ҳамин қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф аллакай ба озодӣ баромаданд. тақрибан 18 ҳазор нафарро фаро мегирад.
1: зиёда аз 18 ҳазор нафар, яъне ки 11 ҳазор нафари он зиёдтар аз 11 ҳазор нафар пурра аз адои ҷазо озод шуданд.
0: қисми дигар
1: қисми дигар
0: муҳлаташон кам кардашон
1: кам шуда, ё ки мақсад ҷазои ваё доштан сабуктар قسمان مونده مقصد در مؤسسه اصلاحی.
0: شما یک بار همین فکر میکنم کارش همه روزه شما است، یک بار با دیگر کشورهای همسایه یا آسیای مرکزی اگر نظر کنیم همین 18 مرتبه که در ما قانون عفو شده است در یکون کشور هم خیلی نیست.
1: زیرا که طوری در بلو قید نمودیم، این هم یکی از سیاست های اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد که روانه گرده است با پرینسیپ انسان دوستی نسبت خلق تاجیک که یعنی که در چندین برآمدهایش قید نمودند که خلق تاجیک از در یک جایگی با خلق تاجیک ما از همین بحران هایی که پیشتر بود، یعنی که جان شهروندی، بوران‌های اقتصادی، کم بودی
0: همه مشکلی ها رو پسی سر خواهیم کرد. آینده درخشان دارد تاجیکستانی عزیزی ما. یک شنونده در خط علاقه. سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: درود به شما.
2: سلام دیگه با مهمان. یک سوال دارم.
0: مرامت کی هستین شما؟
2: شنونده
0: مرامت
2: سلام علیکم. саволи ман ин аст ки ҳамин ҷиноят ки чанд сол пеш шудаги ҳамира шикоят карда мешава вақте ки як нафар аст ҷиноят шудаги ҳамиро савол додаги будам мегӯянд ки чанд сол пеша намешава шикоят карда масалан вай нафар хел бугун ҳамин кор шудаги аста вай нафар дар телефон ҳамо нафаре ки ҳаст на масалан гапоша дора хенавистагиоша ҳамин қатир мешава ки масалан дар казак када вай ҷиноятро вай када ҳамин ҷиноят шудагиа чанд сол пеш як нафар ба як нафар ҷиноят кардагиа камтар ҳамин нафар баъд гум шудагиа ҳози ҳастай бо ҳамо нафар да менависта мисолгав ҳамете ҳар гапо мега ҳамира мешава ки шикоят када
0: саломат бошед ман шуморо фаҳмидам қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳар як шаҳрванд ҳуқуқи муроҷиат карданро додааст агар шумо дар ҳолатҳои намедонам ба шумо зиён зарар намедонам ба рӯзгори шумо ягон халалдор кардани зангҳои телефонӣ ё паёмакҳое ки ба шумо мерасад яъне шумо ҳуқуқи муроҷиат кардан доред акнун марҳамат нодири маҳмадулло ба ин шаҳрванд чӣ тавсия додани ҳастед
1: нопура мегем мешава аз ҷониби шаҳрванд
0: пешбинӣ
1: шуд яъне ки мо мақсади асосии ҳамин шахс яъне ки то ҳозир то айни ҳол мақсад ҳамун шахсе ки солҳои пеш ҷиноят содир кардаги аст яъне ки бо нисбати ӯ ҷазо таъин карда нашудааст то ол ва аз ҳисси ҷазо таъин нашуда нисбати он ӯ то айни ҳол ба ин кас мақсад зарари худро расонда истодааст бо ҳар тарз усул яъне ки барои равонӣ
0: акнун мо намедонем чи ҷиноят аст чибале
1: чи ҷиноят боша нагуфта ин шаҳрванд яъне ки мо ба ин кас тавсия медиҳем ки тавре ки шумо қайд кардед имрӯз тартиби муошират низ тартиби муроҷиат низ яъне ки хеле сабук осон гардааст онҳо метавонанд ки бо далелҳои кофӣ ба мақомоти вазорати корҳои дохилӣ ки дар онҷо истиқомат менамоянд ё ин ки ба мақомоти прокуратура ҳай баъдан бо ҷиноятҳое ки мақсад ба кумитаи давлати амнияти миллӣ агар мисол дахл дошта бошад ё ки ҷинояти иқтисодӣ бошад метавонанд ки ба агенти назорати давлати молия мубориза бо коррупсияи ҷумҳури тоҷикистон инчунин агар масъалаи чӣ бошад агар маводҳои нашавовар бошад бо агенти маводи нашавовар
0: яъне ҳар як шаҳрванд ҳуқуқи муроҷиат кардаяъне
1: ки имрӯз тамоми дарҳои мақомотҳо боз ҳастанд ва тамоми муроҷиатҳои шаҳрвандон ҳатман ки баррасӣ гардида ба ҳамун шахсе ки ҷиноят содир кардааст ба ҷазо
0: чанд рӯз пеш зимни сафари корӣ пешвои миллат дар вилояти суғ низ бинои бисёр зебои мақомоти судӣ вилоятиро мавриди истифода қарор доданд ва як тавсия ба мақомоти судӣ ҳам доданд ҳар як судя шахсан шаҳрвандонро бояд муроҷиати шаҳрвандонро қабул кунад гӯш кунад ва то ҷое ки имкони ҳаст ҳамун салоҳияте ки дорад расидагӣ карда тавонад охирин шунавандаро гӯш мекунем салом алайкум
3: салом алайкум
0: дуруд ба шумо
3: раҳмат ташаккур ман меҳмонро хушомадед мегӯям ман саволи ман чунин аст ки ҳамин дар мактабҳои миёна мисол дар шави мисол таҳсил даҳами китобҳоро мисол аз мактаб мегиранд сол пулакӣ мегиранд соли хониши мисол охирон даам пулашро мегиранд ҳамин як тавсия медоданд
0: шумо алиҷон агар хато накунам ин дар мавриди китобҳои дарсӣ дар оғози таҳсил як маротиба маблағ аз шумо ситонида мешавад бо дар охири сол як маротибаи дигар ҳамин хел савол саломат бошед алиҷон акнун то ҷое ки ман медонам ташаккур мегӯям барои шумо нархномаи ҳар як китоби дарсӣ дар ҳар як муассисаи таълимӣ овезон карда шудааст барои мисол як китоби дарсӣ барои синфи 5 10 сомон агар арзиш дошта бошад дар 3 сол 3 сомонию 35 дирам аз ҳар як волидан ситонида мешавад баъд аз 3 соле ки ҳамон маблағаш баргашт китоби дарсиро ин китоб моли همین مؤسسه تعلیمی میمونه، در کتابخانه میمونه، حتی مهر هم در او گذاشته میشود. باید کتاب رو کتابخانه دار بسیار زیبا نگاه دارد و به هر یک صنفی که باز سال آینده او کتاب رو دسترس میکند، همو خواننده هم باید همو والدین هم کتاب رو ناز نگاه دارن که باز یک دو سه سال دیگر این کتاب چیکار کند، خدمت کند و خواننده ها از او استفاده برند. اکنون ترتیب همین است که یک مرتبه باید مبلغ ستونیده شود. ما همین مبلغ هم حالا پیشتر نقدی بود، حالا غیر نقدی برامونده شده است. اکنون یکون توصیه دیگر داشته باشد؟
1: شاید نودیلی محمد رو مرمه شاید من معلومات ندارم روستی گفت، شاید با طرز استفاده میبرد که مدت نه ماه یا یک سال طلبه، شاید یکون جوش فرسودن میشه با همین خاطر
0: بخاطری فرسوده شدن یا گم شدن یا دریدن و دیگه کارنو شویم
1: دریدن هست؟ خیلی کزمه که با وزارت معارف مروجه نمارد.
0: بله این سوال حتما با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تعلق دارد و با شعبه معارفی که شما در اونجا استقامت میکنید زندگی میکنید. شما اولا با همون روبر مؤسسه تعلیمی مراجعه کنید، اگر که بینید که حل نشد بعد شعبه معارف مراجعه کنید. من باوری کامل دارم که حتما رسیدگی میکنند و ترتیب رو باز خوبتر و بهتر برای شما خواهند گفت. محمد جان میگوید که برای همین سوال من با کجا مراجعه کنم. ما گفتیم که حتما شما با خدمات شناسنامه دهی و با قیدگیری جای استقامتتون می توانید که مراجعه کنید. با این سوالتون جو متخصص هستن باز پورتر و وسیتر پاسخ خواهند گفت. اکنون دوستان عزیز با سوال می نگرم، وقتی ما هم ایسوریسا به انجام می رسد، من با نودیری محمدولو ایسوریسی پاس می گیرم که از ایسوری شدمون اومدن با برنامه ما و چند تکلیف پیشنیاد حتما با سوال هایی که از جانب شما داده شد و اون سوال هایی که ما پیشنهاد کردیم دادن. من به همه شما ایسوری میناداری سپاس میگویم که ما رو همراهی کردید و ما در یک جایگی با مقامات سودی اولی کشور این برنامه رو باز ادامه خواهیم داد. هدف ما بلند برداشتن معرفت حقوق شهروندان کشور است. همین است که حالا شهروندان ما حقوق خود رو میدونند و کوشش میکنند حقوقش رو پایمال نشود. اگر در صورت پایمال شدن حتما با مقامات های داخل دوری که امروز فعالیت میکنند در جمهوری تاجیکستان مراجعه میکنند. مراجعه میشود شفاهی و خطی. حالا باز توسط شبکه اجتماعی که صفحه رسمی هر یک مقامات سودی فعال است میتوانند شهروندان هم مراجعه کنند، از جمله با همو برنامه حکومت الکترونی ایدو. ایسوری سپاس بار دیگر برای شما دوستان عزیز. این بود برنامه معرفت حقوقی من، کارگردان جمعه خان، من فیروز. دیگر برنامه صدای دوشنبه همین گونه مستقیما ادامه میابند. ما را همراه باشید.

бунёд мегардад. Бинобар ин маҳалли корхона ба шаҳраки саноатӣ ба мисли шаҳри Истиқлол ва ноҳияи айнии вилояти Суғд табдил ёфта, дар он инфраструктури иқтисодию иҷтимоӣ аз қабили ширкатҳои хизматрасонӣ, нақлиёт ва ғайра таъсис дода мешавад. Ҳамчунин бояд гуфт, ки ширкатҳои калон на танҳо корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд мекунанд. Онҳо инчунин барои ҳалли масъалаҳои ҳаёти иҷтимоии мардум саҳм мегузоранд. Масалан, дар самти бунёду таъсиси муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ, муассисаҳои фарҳанг, марказҳои тиббӣ, ошхонаву тарабхона, марказҳои варзиш ва монанди инҳо иштирок карда, барои таҷдиди роҳҳо ва инфраструктури дигар саҳмгузорӣ мекунад. Ин низом такроран тоза кардани об, коҳиш додани ихроҷи газҳои ифлоскунанда ба ҳавои атмосфера ва кам кардани гази карбонро дар бар мегирад. Яке аз роҳҳои ҳалли масъалаи мазкур дар заминаи корхонаи ғанигардонии маъдани оҳан сохта ва ба истифода додани маркази барқдиҳӣ ба иқтидори 90 мегават соат мебошад, ки гармиро аз оташдонҳо ба атмосфера ихроҷ накарда, балки онро ба тавлиди нерӯи барқ равона менамояд. Ҳамин тариқ мехостам таъкид намоям, ки рушди соҳаи металлургияи сиёҳ ин сармоягузорӣ ба оянда аст. Ҳозирини муҳтарам, имрӯз Тоҷикистон ба марҳалаи нави рушди саноат ворид гардидааст. Дар солҳои гузашта вазифаи асосии мо таъсиси иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ва коркарди аввалин сарватҳои зерзамин буд, вале акнун мо бояд истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии металлургиро густариш диҳем. Ҳадафи мо тадриҷан аз кишвари истихроҷкунандаи маъдан ба кишвари истеҳсолкунандаи маҳсулоти металлӣ табдил ёфтан мебошад. Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки талаботи мамлакат ба филизоти сиёҳ ва маҳсулоти аз он истеҳсолшаванда сол ба сол ва бо суръат афзуда истодааст. Агар соли 2016 ба кишвар ҳамагӣ 307 ҳазор тонна филизоти сиёҳ ба маблағи 191 миллион доллар ворид гардида бошад, пас соли 2025 ҳаҷми воридот ба зиёда аз 1 миллион тонна ва арзиши он ба 600 миллион доллар расидааст. Яъне дар давоми 10 соли охир ҳаҷми воридот зиёда аз 3 баробар афзоиш ёфтааст. Ҳисобҳои дурнамо нишон медиҳад, ки бо дар назар дошти суръати рушди иқтисоди миллӣ, амалисозии лоиҳаҳои бузурги энергетикӣ, нақлиётӣ ва сохтмон, инчунин татбиқи ҳадафи стратегияи саноати кунонӣ бо суръати мамлакат, талабот ба филизоти сиёҳ то соли 2035 метавонад ба зиёда аз 2 млн 300 ҳазор тонна дар як сол расида, арзиши он аз 1,5 миллиард доллар бештар мешавад. Талаботи умумии мамлакат танҳо дар 10 соли оянда тақрибан 18 миллион тонна бо арзиши беш аз 11 миллиард долларро ташкил хоҳад дод. Вобаста ба ин бояд гуфт, ки соли 2025 ба кишвар зиёда аз 600 ҳазор тонна танҳо арматура ворид шудааст. Аз ин ро мо вазифа дорем, ки талаботи рӯзафзони бозори дохилиро ҳарчи бештар аз ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ таъмин намуда, сарватҳои зеризаминии мамлакатро ба манбаи рушди саноат, таъсиси ҷойҳои кории нав ва афзоиши иқтидори содиротии Тоҷикистон табдил диҳем. Инчунин маъно дорад, ки истеҳсоли арматура, профилҳо, қубурҳо, конструксияҳои металлӣ ва дигар маҳсулоти серталаб бояд дар дохили мамлакат ба роҳ монда шавад. Маҳз чунин муносибат имконият медиҳад, ки иқтидорҳои истеҳсолии нав пурра истифода гардида, ҳиссаи маҳсулоти

0: имрӯз вақте ки мо бо ифтихор дар бораи мондагорӣ ва ҳадафҳои баланди инсонӣ доштани суннатҳо ва ҳунарҳои мардумиамон сухан мегӯем, набояд аз ёд барорем ки пояндадорони онҳо дар манзилҳоу ҷомеаи мо дар тӯли ин ҳама таърихи гарон пеш аз ҳама занону модаронамон буданд. занону духтарон ва модарони тоҷики бунёди эҷодкорона дошта зотан эҷодкору ҳунарманданд. ин ҳама оину суннатҳоро на фақат зинда доштанд, балки эҷодкорона пайваста такмил додаву сифатан боло бурданд ва бар он нозукии хос сифатҳои нав ба нав замъ карданд. агар нек назар андозем, аксари ҳунару пешаҳои мардумиамон маҳз маҳсули назари зебо ва тахаюлоти рангини занони ҳунарманди моянд. тамоми намуди пухтупази таомҳои миллии мо, ҳунарҳои дузандагиву бофандагиву ресандагӣ ва ҳунарҳои ороишӣ марбут ба ҳунари дасти занон аст. моҳира аз хурдӣ мехост ки дузанда бошад. барои лухтакҳои худ ва дугонаҳояш либосҳои ботари гуногун омода мекард. гоҳе бо риштаву сӯзан ва гоҳе бо мошинаи дарздузӣ куртаҳои гуногунро медӯхт. дар назди устодони моҳир дарс мегирифт, меомӯхт ва аз худ мекард. вай мехост таро ва дузандаи моҳир шавад. ин орзу баъди хатми муассисаи таълими миёнаи умумӣ ба ӯ муяссар гашт. бо дастгирӣ ва талошҳои зиёд соҳиби гранти президентӣ гашт. дери нагузашта корхонаи дузандагии худро бо номи моҳен ташкил кард ки дар ин корхона навъҳои гуногуни дузандагӣ барои калонсолону хурдсолон омода карда мешавад. курсҳои гуногуни дузандагиро ташкил намуд. дар ин корхонаи дузандагии устодони бо таҷриба ба шахсони завқманду хоҳишманд ки мехоҳанд касби дузандагиро асуд кунанд таълим медиҳанд. дар бораи корхонаи дузандагии моҳен роҳбари корхона Маҳина Ғуломова оиди дастовардҳои ин корхона ба мо гуфт.
1: тӯли чанд моҳ мешавад ки ба кор шурӯъ кардем. аз моҳҳои октябр каме дар кам кор мекардем. кушодашавии мо 22 ноябри соли 2025 баргузор гардид бо иштироки раиси ноҳия, бо иштироки муовини раиси шаҳр муҳтарам Одилзода ва бо иштироки раиси кор бо занони ҷумҳуриявӣ. бисёр як кушодашавии бошукӯҳ буд. ин барои ман бисёр фахр аст ки ман то ин дараҷаҳо тавонистам ин корхонаро ба кор бараму байни занон муариф бошам. мо инҷо 13 мошина дорем, 13 ҷои корӣ. мо зиёда аз 12-15 нафар шогирдонро аллакай тайёр кардем. аллакай дар хона барои худ тайёранд, метавонанд. ду зан аз дасташон меояд. инҷо низ 8 нафар талаба дорем. аллакай дарс хонда истоданд ва ба кор фаъолият доранд. мо дар ин ҷо чакандузӣ дорем. мошинае ки попур мезанад, попурзан дорем. мо чакан мезанем, мо ин ҷо атлас медузем. рамзи хоси милли мо аст ки дар ҳар як зани тоҷик бояд ки бартан дошта бошаду ба бар кунад. мо кӯшиш мекунем бисёртар миллиро ба роҳ андозем. ман бисёр шавқ доштам аз хурдӣ ки ҳозиразамона бар ин тарроҳи хуб бошам, бисёр моделҳои хуб тайёр кунам. бошад ҳам миллӣ ҳам аврупоӣ омехта бошад, ҳам ба ҳозира ҷавонон, ҳам қадимаи худамонро пешкаш кунем. медузем атлас, либосҳои миллие ки ҳар зан имрӯз ба бар дорад, куртаҳои тоҷикона. мо медузем инҷо дастархонҳое ки аз попур аз атлас иборат аст, барои ошхонаҳо, барои чойхонаҳо, ки як порчае ҳам бошад аз рамзи миллӣ рӯи мизашон бошад бигзор. айни замон бошад мо барои кӯдакони навзод рахти хоб тайёр дорем. аз курпача, болишча, ҷойгоҳи ҳамон кӯдак иборат аст. албатта буд озмунҳо, фестивалҳое ки моро даъват карданд. мо рафтем, дар он ҷо иштирок кардем, ҷоиза гирифтем, соҳиби истипосномаву ифтихорномаҳо гаштем. ин ҳам барои мо як фахр аст. ман дар ифтитоҳ дар ободшавӣ аз харобазор ман инҷоро гирифта як ҷое ташкил кардам ки ҳеч кас боварӣ надошт ки инҷо як харобазор буд. дар фестивали як матову садранг иштирок кардем, мо онҷо ҷоиза гирифтем, соҳиби сипоснома шудем. боз ҳам ин фестивал давом кард дар боғи Ирам. онҷо мо иштирок кардем, онҷо низ соҳиби ифтихорномаҳо шудем, соҳиби ҷоизаҳо шудем. дар оянда мехоҳам як истеҳсоли ватанӣ бошад. мехоҳам аз ватан бароварда шаваду моли ватанӣ ба тан карда шавад.
0: шунавандагони шунавандаҳои азиз, шогирдон метавонанд касбҳои гуногунро аз қабили чакандузӣ, порадузӣ, дузандагӣ, бофандагӣ ва катбониро дар марказҳои касбомузӣ ва корхонаҳои дузандагӣ омӯзанд.
2: Маҳина Илҳомҷон ҳастам, донишҷӯи курси сеи донишгоҳи исламиянии Тоҷикистону Русия, факултати журналистика. Ҳунар, қобилият, кордонӣ, фазилати хуби инсонист. Чӣ тавре ки маълум аст, бе касбу ҳунар инсон наметавонад ба ягон ҷое расад. Дар баробари илму дониш омӯхтан, бояд ҳар як инсон касбу ҳунар дошта бошад. Аз ин рӯ хостам ба касби дузандагӣ машғул шавам. Ва давоми ду ҳафта аст ки дар сехи дузандагӣ Моҳин ба омӯхтани ин касб машғулам. Ва дар давоми ин ду ҳафта ба ман устодони пуртаҷриба тарзи пора кардан ва духтани куртаҳои миллиро омӯзонданд. Устоде ки ба ман дар давоми ин ду ҳафта тарзи пора кардан, духтани куртаҳоро меомӯзонад, ин апай фариштамо мебошад. Бисёр инсони пуртаҷриба дар чандин сехову корхонаҳо кор ва фаъолият кардааст. Ман дар давоми ин ду ҳафта тарзи 5-6 намуд пора кардан ва духтани куртаҳоро омӯхтам. Дар давоми ин ду ҳафта ман духтани чандин куртаҳои тоҷикиро аз бар намудам ва гуфтаниам ба тамоми гулдухтароне ки дар таътил ба ягон кас машғул нестанд, метавонам ба сехи дузандагии Моҳин омада дар инҷо касби дузандагиро аз худ намоянд.
0: Ҷавон духтарони ноҳияи Фирдавсӣ метавонанд касбҳои гуногунро, чӣ хеле ки гуфтем, аз қабили чакандузӣ, порадузӣ, дузандагӣ, бофандагӣ ва катбонуиро ки ба онҳо омӯзгорони соҳаи тарҷиба касб ёд медиҳанд, аз худ кунанд ва тариқи ин курсҳои кӯтоҳмуддат бонувон ҳамчун ҳунармандони касбӣ ё болаёқат ин даргоҳро хатм намуда соҳиби шаҳодатномаи касбӣ мешаванд. имрӯз сиёсати давлати ҷумҳурии мо ва пешвои миллатамон барои ҳамин гуна ҳунарҳои мардумӣ роҳкушода имконияту майдони фароғ медиҳад ва мо аминем ки ин иқдоми нек ҳам дар некуҳаволии мардуму баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва ҳам дар рушду тарғиби ҳунарҳои мардумии мо саҳми бузурге хоҳад гузошт. با همین برنامه جلوی هنر به پایان میرسد. در بند و بست برنامه کارگردان و صدابردار بختیار نعمت و محرر برنامه نزارمای محمود اشتراک کردند. خیر، شاد و پیروز باشید تا برنامه های آینده.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 15 салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. аз 24 то 27 сентябри соли 2026 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии кумитаи доимии масъалаҳои иҷтимоӣ ва фарҳанги ассамблеяи парлумонии Осиё баргузор мегардад. дар ин хусус маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. ин ҷаласа ба сифати як минбари муассир барои табодули таҷрибаҳои пешқадам, таҳкими ҳамкории байни парлумонӣ, пешбурди ҳадафҳои рушди устувор ва тавсеаи ҳамкории фарҳангӣ ва башардӯстона дар қураи Осиё хизмат хоҳад намуд. дар 6 моҳи соли равон аз тоҷикистон ба 44 давлати ҷаҳон молу маҳсулоти ватанӣ содирот шудааст. нишондиҳандаҳои молу маҳсулот ба 1,600,000,000 баробар гардиданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 623,700,000 ё 65,3% зиёд мебошад. дар ин хусус директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳриддин сироҷиддинзода зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. аз ҳаҷми умумии содирот 97,4 фоизро маҳсулоти саноатӣ ва 2,6 фоизро маҳсулоти кишоварзӣ ташкил дода, аз ин иқтидор аз ҷониби корхонаҳои воҳиди давлатӣ агентии содирот дар ҳаҷми 55,000 тонна ба маблағи 458,600,000 сомони маҳсулоти саноатию кишоварзӣ, аз ҷумла ба маблағи 398,900,000 сомони дар ҳаҷми 33,100 тонна маҳсулоти саноатӣ ва ба маблағи 59,700,000 сомони дар ҳаҷми 21,900 тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот гардидааст. дар 6 моҳи соли 2026 аз ҷониби Маркази Миллии Қонунгузорӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 санади меъёрии ҳуқуқӣ мавриди омӯзишу таҳлил қарор дода шуд, ки дар натиҷа 84 таклифи илмӣ рӯи кор омад иброз дошт. имрӯз зимни нишасти матбуотӣ директори ин ниҳод Иззатулло Саидзода ҳамчунин гуфта шуд, ки марказ оид ба гузаронидани экспертизаи таҳлили таъсири танзимкунии мақомоти ваколатдор мебошад. соли 2026 бо мақсади гузаронидани баратои оммавӣ аз ҷониби таҳиякунандагон субъектҳои ҳуқуқэҷодкунанда дар феҳристи нақшаҳои таҳияи лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва феҳристи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва таҳлили таъсири танзимкунӣ 44 огоҳинома ва лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҷойгир ва дар асоси талаботи моддаҳои 34-37 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба таври онлайн дастрас гардиданд. ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи Навдеи ҷамоати деҳоти Дуконии шаҳри Норак сохтмони бинои доошонаи кӯдакистон барои 100 нафар ва дар минтақаи манзилии рақами 3-и маркази шаҳр кӯдакистони хусусӣ барои 300 нафар кӯдак идома дорад. дар ин хусус бахши сохтмон ва меъмории шаҳри Норак иттилоъ медиҳад. ба хотири амалӣ намудани дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҷалби кӯдакон ба муассисаҳои мактабӣ то имрӯз дар деҳаи Чалчал барои 100 кӯдак ва дар деҳаи Чашмаяк барои 60 нафар кӯдак кӯдакистон ба истифода дода шуд. дар айни замон ҳуҷҷатгузории замини ду муассисаи то мактабии дигар идома дошта, моҳҳои наздик сохтмони онҳо оғоз мегардад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбаланд бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
1: Дар агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор таҳти раиси муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамо Шукрона Насриддинзода идомабахши ҳамин мавзӯъ.
2: Ҷаласаро Дилрабо Мансурӣ, муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтитоҳ намуда, доир ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин татбиқи қарорҳои шӯрои ҳамоҳангсозӣ ва иҷрои стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва нақшаи чорабиниҳои амалисозии он барои солҳои 2026-2030 ибрози назар намуд.
3: Таври дар паёми навбати зикр шудааст. Сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд вазифаҳои худро дар самти ҳимояи субуту оромии ҷомеа, амнияту осоиши давлат ва мардуми Тоҷикистон бо садоқат ба давлат ва халқи кишвар таъмин намоянд. Мубориза бар зидди терроризму экстремизм, радикализм, гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддир, қочоқи силоҳ, ҷиноятҳои кибирӣ ва дигар ҷинояткориҳои муташаккили фаромиллӣ вазифаи ҷонии онҳо дар шароити ноорому буҳронии ҷаҳонӣ муосир мебошад.
2: Дар ҷаласа роҳбарияти агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва аъзои котиботи шӯро иштирок намуданд. Дар идомаи ҷаласа Самад Зафар, директори агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба рафти иҷрои стратегияи миллӣ, татбиқи чорабиниҳои пешбинишуда ва натиҷаҳои фаъолияти агентӣ дар ин самт ҳисобот пешниҳод
4: стратегия мили оид ба назорати маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 яке аз санадҳои муҳими сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини амнияти миллӣ, ҳифзи саломати аҳолӣ ва муқовимати ҳамаҷониба бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ба ҳисоб меравад.
2: Дар ҷаласа масъалаҳои марбут ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъаовар, пурзӯр намудани мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар, таъмини назорати муомилоти қонунии онҳо ва пешгирии нашъамандӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Шукрона Насриддинзода, Садои Душанбе.
5: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
6: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: دست
1: جان
2: نوای وقت навои ҷовидонест.
3: Навои вақт навои зиндагонест.
2: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
3: аз радиои садои душанбе.

0: дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат, нисори қалбҳои пур аз самимияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳамаононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио Садои Душанбе ҳастанд. Барои якояки шумо сиҳатмандӣ, пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда, барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем. ва албатта шумо низ шунавандагони азиз дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2786152 ва 2786172 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм, он сурудҳое ки дер боз аз мавҷи радиои Садои Душанбе нашундаед, дархост бикунед. ҳар як суруде дархост мекунед, шунавандагони гиромӣ бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон. ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи овозхон ғижак навоз, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Умари Темур, ба шумо маълумот бидиҳем. ҳунару истеъдоди ин ҳунарманд шоистаи таҳсин аст ва дар дили ҳар як шунаванда ва дӯстдори ҳунари овозхонӣ ҷой гирифтааст.

0: рудхонӣ низ дошта бошанд ва имрӯз ки бисёр мехоанан ҳамон суруди писандидаи хешро бишнаванд, аз ин ҳунарманд кӯшиш карданд ки худ замзама бикунанд. Мо ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ. Мухлис ана ҳамин гуна мешавад, ки дар ҳақиқат яъне кӯшиш мекунад суруди писандидаи хешро каме ҳам бошад замзама бикунад, ё ин ки ба таври шеърӣ низ қироат бикунад. Мо ҳатман байнобад мегирем ин дархости шуморо шунавандаи гиромӣ ва кӯшиш мекунем, ки дар рафти барнома таронаи дархостии шумо тақдими шумо бигардад. Бечунандаи дигар аз туро мешунавем. Ало,
1: салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
1: Резултатам ба хайри шодӣ бошад.
0: Саломат бошед, мешунавем шуморо.
1: Ман мехоҳам аз Саидпур Билёлов як тарона дорад. Агар
0: ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
1: Ман аз моҳии панҷакем фазлиддин ҳастам.
0: خیلی خوب میشنویم شما.
1: یک چهار متر اخر زمزمه کنم برای دریافت نمودن کارگردان.
0: مرحمت.
1: با غیر دل برای جان دارم با غیر دل برای جان دارم با غیر سر برای حسان دارم تو می ارزی به دنیا ای گلی من تو می ارزی به دنیا ای گلی من داره بی من که من دنیا ندارم داره بی من که من دنیا ندارم بی هم بردی دیو دل جایت ای گل خونم به نحل جان سودایت ای گل بی هم بردی دیو دل جایت ای گل خونم با نتر جان سودایت ایده دیلی خود را بیمانم روی دست سری خود را بروی پایت ایده با غیر دل برایت جان دارم با غیر دل برایت جان دارم با غیر سر برایت خان دارم تو می ارزی به دنیا ای گلی من تو می ارزی به دنیا ای گلی من داره من که من دنیا ندارم داره من که من دنیا ندارم
0: саломат бошед. Мо ҳатман байнобад мегирем ин дархости шуморо, шунавандаи гиромӣ. Хуб, пеш аз оне ки бо мо қироат мекунед ана ҳамон ё ин ки замзама мекунед суруди дархостии хешро, агар номи сурудро низ бигӯед, боз ҳам хубтар мешавад, чунки шояд шумо аз байни суруд бошад замзама бикунед, ё ин ки охирон мисраҳои шеърӣ бошад. Бана ҳамин хотир каме мушкилӣ меорад ба коргардони мо. Агар ном пурра бошад, боз ҳам яъне ки хеле ҳам осонтар мешавад, ки шуна коргардони мо яъне ҷустуҷӯ бикунанд, дарҳол суруди дархостии шуморо тақдим бидоранд. Ба ҳар ҳол мо байнобад мегирем, кӯшиш мекунем, ки сурудои дархостии шумо яъне ки тақдими шумо бигардад. Хуб, инҷо шунавандагони гиромӣ, аллакай ба соат низ менигарем, вақти он расида истодааст, ки ҳамкорамон шуморо бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар ошно бисозанд ва баъдан боз ҳам менигарем бана ҳамон смс паймҳои шумо, ки инҷо хеле зиёд ҳастанд. Ҳар як шунаванда мехоҳад, ки сури дархостии хешро шунида бошад ва дар баробари ин боз ҳам зангҳои телефонии шуморо қабул хоҳем кард. Хуб, инак биед мо бахши итлоотии хабарро якҷо бо ҳам мешунаем ва баъдан барномаро идома хоҳем дод.

0: Дар шаҳри Дака машваратҳои сиёсӣ миёни вазоратҳои корҳои хориҷӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Бангладеш дар сатҳи муовинони вазирони корҳои хориҷӣ Эдибек Қаландар ва Асад Олам Сиён баргузор гардид. Тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд, зимни машваратҳо ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими минбаъдаи муносибатҳои дуҷониба, густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, маориф, илм ва фарҳангро баррасӣ намуда, ҳамчунин доир ба дигар масъалаҳои қобили таваҷҷӯҳи тарафайн мубодилаи афкор намуданд. Моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии насоҷии Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Хабар медиҳад Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. Форум бо ифтикори Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар ҳамкорӣ бо Федератсияи байналмилалии насоҷӣ ва дигар шарикон гузаронида мешавад. Ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуқтаи марказии муҳокимаи рушди саноати насоҷии мамлакат, ҷалби сармоягузории хориҷӣ, мубодилаи таҷриба бай байналмилалӣ ва муаррифии имкониятҳои соҳаи насоҷӣ ба иштирокдорон хизмат хоҳад кард. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.

0: تو مرا کشان کشان آورده عشق تو مرا کشان کشان آورده و شما تنسیتی.
1: خب شنونده گرامی، хуб намедонам ин қадар ин шунавандаи мо саросомя буд. мо танҳо яъне кане ҳамон замзама кардани шуморо шунидем. ба ҳар ҳол байнобад мегирем ин дархости шуморо. инҷо солҳои ман хеле зиёд ҳастанд. чаро шумо гӯширо мегузоред меравед? саломат бошед, байнобад мегирем ин дархости шуморо. ва инҷо обед бозам ба смс паёми дигар менигарем. шунавандаи дигари мо чу рақами охиринашон 3781 навиштан салому дуруди хешро як сурӯд дархост кардааст аз Борис Номатиев, сурӯди зулфи сиёҳ. хуб ташаккур мегӯем ба шумо. барори кор хоҳонем ки ин лаҳзо яъне моро шумо дар ҷои кор гӯш доред. ва биёед шунавандаи дигар бошадро мешунавем ва баъдан боз ҳам як таронаи
2: дар ассалому алайкум. ман шунаванда доимии шумо аз ноҳияи сониён бағлабону асаи мадинабону. ман хоҳиш мекунам ки аз фурмуд ширинова як сурӯди уман ҷавони дарё, уман ҷавони бо ман бимони одони амро пайшкаш менамоед. мо хело хурсанд истем бо ҳамроҳи модарам келинбо гӯш кашем бовар ка хурсандем ки рӯз ҳисоб менем ки кай боша ки навои вақт сарсар мо гӯш кунем ҳамавақт сарбадам вақтҳои хушу барака биёви амри дароза барори кор.
1: ташаккури зиёд шунавандаи гиромӣ. хуб мо низ ҳама вақт кӯшиш мекунем ки шунавандагони мо ҳамроҳи мо бошанд ва мо низ суҳбати гарму самимӣ ҳамроҳи шумо дошта бошем. хуб инҷо биед бозам баъди фароғати шумо як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем.

0: хаста набошед, шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мусиқи ман аз радио сади душанбе идома медиҳем. Аиҷо бозам ба смс поимҳоме нигарем. шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 1842 низ хуб салом дуруди хешро ирсол намуда яксуру дархост кардааст аз муродбеки насриддин. аллакай ду нафар шуд ки аз ин ҳунарманд суру дархост мекунанд. ана ҳамин лаҳзао шунавандагони гиромӣ коргардони мо аз ин ҳунарманд суруди дархости шуморо тақдими шумо медоранд. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо низ чораққами охиринашон 4172. хуб ташаккури зиёд мегӯем ба шумо ки бо мавҷи радио садои душанбе ҳастед. ва хуб бисёр ҳам як смс паёми хуб инҷо ба мо ирсол намудан. саломат бошед шунавандаи гиромӣ. хуб рости она ҳамон меҳру муҳаббати шумост ки инҷо мо ҳамроҳи шумо менишинем ва суҳбатҳо мекунем. пес шунавандаи дигар азоро мешунем. алло. хуб мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд. боки нест бозам ду ин бора метавонанд ки дар тамос бишаванд ва суруи дархости хешро бигӯянд, яъне ки дархост бикунанд. пес шунавандаи дигар бошад, ӯро мешунавем. алло. алло.
1: салом алейкум.
0: дурд ба шумо.
1: салом ба кормандон. ман фирӯза аз шаҳри ваҳдат аз кормандон хостам қурбонали раҳмо шулоқати ман бӯи чапотӣ дорад. ман дар сари сурфа чапотӣ рост карда бо бего ва ҳамроҳи фарзандон шакар офат.
0: аз қурбонали?
1: қурбонали раҳмон.
0: раҳмон.
1: бале.
0: қурбонали раҳмонов қишлоқаки ман хондааст бӯи чапотӣ дорад.
1: бале. қурбонали абдулло бахшиш.
0: хуб саломат бошед. мо ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ. саросима нашавед. ҳар як суруде ки дархост мекунед аз он дарак медиҳад ки вақте ки шумо суруд дархост мекунед ва номи сурудро низ мегӯед дар ҳақиқат ҳамин лаҳзао мехоҳед бишунавед ана ҳамон суруди ҳунарманди писандидаи худро. вақте ки суруд дархост кардед, вақте ки номи сурудро мегӯед ё ин ки порчаи замзама мекунед, аз он дарак медиҳад ки шумо бештар мехоҳед бишнавед суруди худро ва аз оне ки чӣ лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда дар намо лаҳзаи шунидани суруд ба ёд меоред шумо. хуб ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем, баъноҳат мегирем. ҳар як дархости шуморо инҷо биёед шунавандаи дигар асуро мешунем ва баъдан боз ҳам як таронаи дархостиро. алло.
2: алло. комил ҳастам аз шаҳри истироҳат. як суруд мехоҳам аз дар иҷрои лайло шариф ва таъсисгандии жанри эстрада мебошад. асан онҳо инчунин рена галиева муҳаббат шамай ва тӯҳфа фозила инҳо солҳои пеш дӯстои хуб хӯрдам. мехостам аз лайло шарифа суруд бошад. боқи саломат бошед.
0: чаро не, мо баъноҳат мегирем шунавандаи гиромӣ. ҳар як дархости шуморо ва кӯшиш мекунем ки сурудои дархости тақдим бигардад. маҳз дар ана ҳамин барнома на ҳамин гуна сурудҳо садо медиҳад ки танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон бошад. хуб инак биёед боз ҳам як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем.

идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва инҷо ба соат менигарем вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома ки ном дорад асрори наво чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем шумо ҳатман муайян мекунед ки зериана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст беъд аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд шумо бодиққат гӯш бикунед баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ё ин ки смс паймҳои хешро ирсол бикунед

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 16 салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои садои душанбе мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. имрӯз раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзали Эдизода бо муовини раиси маҷлиси миллии ҷумҳурии Корея Пак Ток Хим вохӯрӣ намуд. дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд. зимни мулоқот ҷонибҳо изҳор намуданд, ки ба рушди муносибатҳои байни парлумонӣ ва дипломатияи байни парлумонӣ, ҳамчун механизми муҳими ҳамкории байналмилалӣ ва таҳкими эътимод байни давлатҳо аҳамияти хоса дода мешавад. таъкид гардид, ки маҷлиси намояндагон бо мақсади баландбардоштани самаранокии фаъолият ва рушди парламентаризм бо 69 давлати ҷаҳон аз ҷумла ҷумҳурии Корея гурӯҳҳои дӯстӣ ва ҳамкории байни парлумонӣ таъсис додааст. фаъолияти чунин гурӯҳҳо ҳамчун унсури муассир дар таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ, мубодилаи афкор ва таҷрибаи қонунгузорӣ, густариши робитаҳо байни вакилони мардумӣ ва рушди муколамаи созанда байни мақомоти қонунгузори ду давлат нақши муҳим мебозад. дар мулоқот инчунин масъалаҳои рушди минбаъдаи муносибатҳои тоҷикистону Корея ва густариши ҳамкори байни парлумонҳои ду кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар шаҳри Дакка вохӯрии муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Эдибек Қаландар бо вазири давлатии ҷумҳурии мардумии Бангладеш оид ба ҳамкории хориҷи Шамма Убайд Ислом баргузор гардид. тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд, дар рафти мулоқот ҷонибҳо вазъикунунии дурнамои рушди ҳамкории дуҷониба ва тавсияи ҳамкориҳо дар доираи созмонҳои байналмилалиро мавриди баррасӣ қарор дода, барои таҳкими ҳамкории минбаъда дар соҳаҳои иқтисодию тиҷоратӣ, сармоя гузори насоҷи сайёҳи илму маориф ва фарҳанг табодури афкор намуданд. соли 2026 дар доираи солҳои рушди саноат дар ҷумҳурии 191 корхонаи нави саноатӣ ба фаъолият шурӯъ намуд, ки дар натиҷа 1160 ҷои нави корӣ таъсис дода шуд. дар ин хусус вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон Шералӣ Кабир 10 июл зимни нишасти матбуотӣ ба намояндагони расонаҳои хабарӣ иттилоъ дод. гуфта шуд, ки дар ин давра 28 корхона бо таъсиси 85 ҷои кор дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, 65 корхона бо 453 ҷои кор дар вилояти Суғд, 46 корхона бо 414 ҷои кор дар вилояти Хатлон, 3 корхона бо 94 ҷои кор дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва 22 корхона бо 114 ҷои кор дар шаҳри Душанбе ба истифода дода шуданд. дар натиҷаи фаъолияти корхонаҳои нави саноатӣ дар ин давра зиёд аз 124.6 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шуд. кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2026 фаъолияти 75 муассиса ва ташкилотро вобаста ба риояи талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди назорат ва санҷиш қарор дод. дар ин хусус зимни нишасти матбуоти раиси кумита Сахидод Раҳматуллозода ба хабарнигорон иттилоъ дод. ба ин шумораи умуми 12 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Бохтар, Кӯлоб ва 55 мақоми муассиса ва ташкилоти давлатӣ, инчунин 8 мақоми худидоракунии шаҳрак ва деҳот дохил мешаванд. нишондиҳандаи мазкур нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 36 адад зиёд мебошад. инчунин кумита дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии рекламаи берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе 224 маводи рекламавии ташкилоту муассисаҳо ва соҳибкорони инфиродиро аз нигоҳи мутобиқати матни овезаҳо ва ангораҳои рекламавӣ ба талаб бути қонунгузории забон баррасӣ намуда мувофиқ гардонидааст. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбаланд бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: گزارش مفصل
1: Дар ноҳияи Варзоб ба 158 банди нақша чорабиниҳои мақомоти маҳал ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон то ба имрӯз 143 банд ба иҷро расида, дар 15 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома дорад. Ба маълумоти масъулин, дар умум таъмини ин нақша дар ин ноҳия ба 92.5% баробар гардидааст. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода дар ин мавзӯъ.
2: Дар пешвои ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашни ноҳияи Варзоб бо маром идома дошта, таъмини нақша ва сифати корҳои сохтмонии он зери назорати комиссияи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати ин ноҳия қарор гирифтааст. Ба гуфтаи Акбар Тағоев, иҷрокунандаи вазифаи сармеъмори ноҳияи мазкур, дар сохтмони ин иншоот 33,809,509 сомонӣ сарф гардида, 412 ҷои нави корӣ таъсис дода шудааст. Тавре ном бурда гуфт:
3: айни замон дар 15 бандҳои боқимонда, аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти Варзобқала 3 банд, ҷамоати Чорбоғ 5 банд, ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айни 1 банд, ҷамоати деҳоти Лучоб 2 банд, ҷамоати деҳоти Зиде 3 банд, ҷамоати шаҳраки Такоб 1 банд корҳои сохтмонӣ тибқи нақша идома дорад.
2: ба маълумоти масъулин нақшаи 35-солагии истиқлолияти давлати ноҳияи Варзоб дар асоси талаботи аҳолӣ дар маҳал аз ҷониби комиссияи вакилони халқ тасдиқ гардида, он тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро имрӯз фаро гирифтааст. Акбар Тағоев, иҷрокунандаи вазифаи сармеъмори ноҳия, мегӯяд тамоми лоиҳаҳои иншоот аз ташхиси сохтмонӣ гузашта бо риояи қоидаҳои техникӣ бунёд карда мешаванд.
3: назорат аз ҷониби бахши сохтмон ва меъморӣ дар масъалаи сифати сохтмон ва ҳар чи зудтар сохта ба истифода додан пурзур карда шудааст. дар нимсолаи соли 2026 корҳо қариб 30% иҷроӣ шуд. ин дида мешавад, ки назар ба соли гузашта ба кори сон хеле вусъат бахшида шуд.
2: дар бунёди иншооти ҷашни ноҳияи Варзоб дар баробари мақомоти давлатӣ, соҳибкорон ва аҳолӣ низ саҳми чашмрас мегузоранд. ин омил аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ноҳия биноҳои нав хуштар қомат афрӯхта, сатҳи иҷтимоии мардум то рафъ боло бардошта шавад.
3: бунёди корхонаву коргоҳҳои саноатӣ 5 адад, алакай 4 ададаш иҷро шудааст. иншоотҳои тандурустӣ 24 адад, 23 адади он иҷро шудааст. иншоотҳои маориф 27 адад, 22 адади он иҷро шудааст. иншоотҳои варзишӣ 27 адад банақша гирифта шуда, 23 адади он алакай иҷро шудааст. роҳи Копрукҳо 23 адад, 100% иҷро шуданд. биноҳои маъмурӣ 5 адад, 4 адади онҳо алакай сохта ба истифода дода шуданд.
2: ба маълумоти шуъбаи сохтмон ва меъмории мақомоти иҷрои ҳукумати давлати ноҳияи Варзоб, новобаста аз тақвияти корҳои сохтмонӣ дар 15 иншооти ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ин ноҳия боқӣ монда, бо иллати сари вақт маблағгузорӣ нагардидан, 3 иншооти ҷашни ин ноҳия шояд дар соли оянда ба истифода дода шавад. тоҷиддин саторзода, садои душанбе.
4: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids.
7: Пардифен аз ширкати Vega Farm.

0: сомиёни арҷуманд, салом. Ба диққати шумо нашри навбатии барномаи «Қонун ва ҷомеа» аст ки аз ҷониби Маркази матбуоти Вазорати корҳои дохилӣ омода шудааст, тариқи радиои Садои Душанбе пешкаши шумо мегардад. Бо шумо ҳастам дар студия Абдулмуъмин Зайнеддинзода.
1: Муноқишаи хоҳару бародар ба фоҷиа анҷомид. Чапдастон ба даст афтоданд. Шаҳри садамаҳои нақлиётӣ. Ин ва дигар хабарҳо дар барномаи навбатӣ. از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه شهروندان قربان و فیضلی و مردان و شاکر ساکنان شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت آدمکشی بازداشت گردیدند. نامبردگان شهروند صفیف کلیم الله ساکن 75 ساله ناحیه شاهمنصور را در منزل استقامتیش دهان و دست و پایهایش را بسته به هلاکت رسانیدند. وابسته به حالت مذکور از جانب پراکوراتوری ناحیه شاهمنصور طبق ماده 104 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان پرونده جنایت آغاز کرد شدن موردی تفتیش پیشکی قرار دارد. инчунин санаи 5 июли соли 2026 тахминан соати 8:30 дақиқа шаҳрванд Бобоҷонов А соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ноҳияи Мастчо бо хоҳараш Бобоҷонова С соли таваллудаш 1996 дар манзили истиқоматиашон баҳсу муноқиша намуда бо корди хоҷагидорӣ ба тарафи чапи қафаси синаи хоҳараш 4 маротиба зарба зада ҷароҳатҳои вазнин ҷисмонӣ расонидааст. Дар натиҷа ҷабрида аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. Вобаста ба ин ҳолат нисбати Бобоҷонов парвандаи ҷинояти бо моддаи 104 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи восе шаҳрванд Зулфалиф Зафар соли таваллудаш 1977 истиқоматкунандаи ҷамоати шаҳраки Ҳулбугро бо гумонбарӣ дар содир намудани ҷинояти қаснан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ дастгир намуданд. номбурда 6 июли соли 2026 тахминан соати 12 дар назди роҳи оҳани ҷамоати шаҳраки Ҳулбуг бо шаҳрванд Мусоев Қ соли таваллудаш 1970 сокини суроғаи зикршуда муноқиша намуда бо корди қатшаванда як маротиба дар қафаси сина ва як маротибаи дигар дар қисмати шиками номбурда зада ҷароҳати ҷисмонӣ ба саломатиаш расонидааст. оид ба ин ҳолат низ парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. зимни гузарондани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯи кормандони милисия дар кирдори шаҳрванд Низомов С соли таваллудаш 1977 истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ ҷинояти қаллобиро ошкор намуданд. гумонбар 23 май соли 2026 бо роҳи фиреб ба боварӣ шаҳрванд Толибов Ҷ соли таваллудаш 1987 сокини

1976 истиқоматкунандаи ноҳияи мазкур ҷинояти қаллобиро ошкор намуданд. Номбурда моҳи июли соли 2024 барои фиреб ба боварии шаҳрванд Бековҳе соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе даромада бо мақсади аз заминҳои хоҷагии деҳқонии Ҳоҷи Абдухалил воқеъ дар ноҳияи Шаҳринав ҷудо намуда додани масоҳати 1 гектар замини корами обӣ аз ӯ 240 ҳазор сомонӣ талаб карда аз ин маблағ 180 ҳазор сомонияшро гирифта ба манфиати шахсияш сарф намудааст. Нисбати Абдулҳаев З парвандаи ҷинояти бо моддаи 247 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шудааст ва тафтишот идома дорад. Кормандони раёсати мубориза бар зидди ҷинояти муташаккили вазорати корҳои дохилӣ ҳангоми доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар кирдори Шаҳрванд Абдуллоев ӯ соли таваллудаш 1987 сокини ноҳияи Вахш ташкили муҳоҷирати ғайриқонуниро ошкор намуданд. Номбурда моҳи феврали соли 2026 ба боварии шаҳрвандон Усмонов Ш, Назриев Н, истиқоматкунандагони ноҳияи Ёвон, Талбаков Р ва Эмомзода А сокинони ноҳияи Данғара даромада аз номбурдагон аз 7000 то 10000 сомонӣ гирифта ваъда додааст, ки онҳоро ба давлати Гурҷистон ба муҳоҷирати меҳнатӣ равон мекунад. Аммо Абдуллоев ӯ ягон амалро иҷро накарда маблағҳои барои фиреб ба дастовардаашро ба манфиати шахсияш сарф намудааст. Нисбати номбурда парвандаи ҷинояти оғоз карда шуда дар пешбурди тафтишот қарор дорад. 4 июли соли 2026 тахминан соати 16:40 дақиқа ронандаи автомашинаи тамғаи хундаи рақами қайди давлатиаш 7000 AS01 Идрисзода Муҳаммад Дилшод соли таваллудаш 2007 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Гулшани ноҳияи Фархор ҳангоми ҳаракат аз самти ноҳияи Восе ба самти ноҳияи Фархор дар ҳудуди деҳаи Бобосафоли ноҳияи Фархор аз удаи дораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомашинаи тамғаи Toyota Corolla рақами қайди давлатиаш 7788 AS03 ки таҳти идораи шаҳр Турсунов Оятулло соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Истиқлоли ноҳияи мазкур қарор дошт бармехӯрад. Дар натиҷа ронандагони автомашинаҳо Идрисзода М, Турсунзода О ва 4 нафар мусофирони воситаҳои нақлиёт ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. Ҳамзамон 6 июли соли 2026 тахминан соати 19:45 дақиқа ронандаи автомашинаи тамғаи Мерседес Бенс рақами транзитиаш М1504Т03 Аҳрорзода Оқилҷон Одил соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакин ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди айни Панҷакин дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Саразм аудаи дораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагарди ноболиғ Зуҳуров Ғолиб соли таваллудаш 2012 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти мазкурро пахш намудааст. Дар натиҷа пиёдагарди ноболиғ аз ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштааш ҳангоми ба беморхона дастрас намудан ба ҳалокат расидааст. Таҳқиқи ҳолатҳои мазкур идома дорад. Идомаи барномаи набзи ҳаводис аз 29 июн то 9 июли соли равон бо мақсади баландбардоштани савияи донишҳои соҳавии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ва ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар фаъолияти ҷузъу томҳо аз ҷумла дар бахшҳои зертобеи раёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ миёни ноболиғону ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ доир гардид. Дар раванди чорабиниҳои омӯзишӣ дар баробари бозомӯзӣ ва такмили донишҳои соҳавӣ, инчунин бандҳои алоҳидаи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ва дар бораи низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Иштирокдорон вобаста ба мушкилиҳои фаъолияти амалӣ саволҳо пешниҳод намуда аз мутахассисон тавсияҳои соҳавӣ гирифтанд. Зикр гардид, ки тақвияти ҳамкори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, такмили малакаи касбӣ ва истифодаи таҷрибаи якдигар барои баландбардоштани самаранокии мубориза бо ҳама гуна ҷинояту аҳамияти аввалиндараҷа дорад. шунавандагони гиромӣ, ин буд шаҳри муҳимтарин хабарҳои ҷинояти ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо, ки пешкаши шумо намудем. Бо шумо будам ман Абдулмуин Зайниддинзода. Хайр то барномаҳои дигар.

шунавандаҳои гиромӣ, идомаи суҳбатеро шунидед бо бунафша муқимова, ҳунарпешаи соҳибсалиқаи аз ансамбли фалакӣ ба номи Одина Ҳошимӣ, филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷурай. Бунафша дар дилхоҳ жанри мусиқии миллиамон маҳорати баланди иҷроӣ, сабки хосаю нотакрори ҳунарӣ ва фаҳмиши амиқи назарияи мусиқӣ дорад, шогирдони зиёдеро тарбия мекунад. Заҳматҳои фаровони чунин ҳунарпешаҳои асил шоистаи таҳсину қадрдонӣ ҳост ва бунафшаю дигар ҳамкасбонаш дар рушду тарғиби тамоми навъҳои мусиқии миллиамон тавфиқ орзу мекунанд. Фарҷоми барномаи асрори фалак аст аз радиои садои Душанбе. Саломат бошед.

душанбе шаҳри ҷавонист шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд

0: Радиои Садои Душанбе дар шаҳри Панҷакен рӯи мавҷи 102.1 FM.
1: Иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ Хабар.
2: Дар Душанбе соат 18. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии Хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Даҳуми июл раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Эдизода бо муовини раиси маҷлиси миллии ҷумҳурии Корея Пак Ток Хим вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд. Зимни мулоқот ҷонибҳо изҳор намуданд, ки ба рушди муносибатҳои байнипарлумонӣ ва дипломатияи байнипарлумонӣ ҳамчун механизми муҳими ҳамкории байналмилалӣ ва таҳкими эътимод байни давлатҳо аҳамияти хоса дода мешавад. Дар мулоқот инчунин масъалаҳои рушди минбаъдаи муносибатҳои Тоҷикистону Корея ва густариши ҳамкори байни парлумонҳои ду кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар агентии назорати маводи нашъаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раиси муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор баргузор гардид. Дар ин хусус аз агентии назорати маводи нашъаовар хабар доданд. Раиси шӯро Дилрабо Мансурӣ доир ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бандҳои қарори шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъадор ва роҳҳои таъмини иҷрои стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъаовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва нақшаи чорабиниҳои амалисозии он барои солҳои 2026-2030 сухан намуд. Дар натиҷаи муҳокимаи масъалаҳои дар рӯзнома пешбинӣ гардида ба вазорату идораҳои дахлдор тавсияҳо дода шуд, ки барои дастсатҳи зарурии таъмин ва иҷро намудани талаботи стратегия дар самти мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводҳои нашъаовар, назорати муомилоти онҳо ва пешгирии нашъамандӣ тадбирҳои зарурӣ андешида дар коиши сатҳи нашъамандӣ саҳми арзанда гузоранд. Дар шаҳри Дака машваратҳои сиёсӣ миёни вазоратҳои корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардуми Бангладеш дар сатҳи муовинони вазирони корҳои хориҷии Эдибе Қаландар ва Асад Олам Сиён баргузор гардид. Тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд, зимни машваратҳо ҷониб-ҳо масъалаҳои таҳкими минбаъдаи муносибатҳои дуҷониба, густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, маориф, илм ва фарҳангро баррасӣ намуда, ҳамчунин доир ба дигар масъалаҳои қобили таваҷҷӯҳи тарафайн мубодилаи афкор намуданд. Дар 6 моҳи якуми соли 2026 муассисаи давлати Тоҷикфилм истеҳсоли 3 филми пурраметражи ҳунариро пурра ба анҷом расонид. Ҳамзамон тибқи нақшаи тасдиқшуда таҳияи лоиҳаҳои нави кинематографӣ ва истеҳсоли силсила филми бисёр сериалиагӣ идома дорад. Дар ин хусус зимни нишасти матбуоти директори ин муассиса Маҳмадсаид Шоҳиён ба хабарнигорон иттилоъ дод. Иброз гардид, ки яке аз дастовардҳои давраи ҳисоботӣ анҷоми истеҳсоли филми ҳунарии Ошёни меҳр мебошад. Ин филм бори аввал дар кинои милли ба меҳнати созандаи мардуми Тоҷикистон дар бунёди яке аз бузургтарин иншооти стратегии мамлакат бахшида шуда, мавзӯъҳои ватандӯстӣ, ваҳдати миллӣ, пайванди наслҳо, меҳнати созанда ва масъулияти шаҳрвандиро дар назди ояндаи кишвар инъикос менамояд. Поёни бахши иттилоотӣ хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
3: Гузориши муфассал.
2: Дар соли 2026 фаъолияти 191 корхонаи нав. Дар соҳаи мошинсозӣ 31 корхона, соҳаи масолияи сохтмонӣ 62 корхона, соҳаи саноати сабук ва пила 32 корхона, соҳаи саноати хӯрокворӣ 45 корхона, соҳаи маданҳои кӯҳӣ ва металлҳои қиматбаҳо 9 корхона, соҳаи саноати ангишт 4 корхона, саноати табъу нашр 7 корхона ва тақсимоти об 1 корхона баромонда шуд. Чунин иттилоъ дода шуд дар нишасти хабарии вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон. Гузориши ҳамкорамон Нигинаи Давронзод дар ин хусус.
4: Дар Тоҷикистон дутта корхонаи калон ҳаст ба масъулияти нодир. Шерали Кабир, вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод, ки соҳиби истиқлолӣ барои рушди саноати кишвар замина мусоид фароҳам овард. Тавре ӯ дар идома гуфт:
5: "Бори аввал шумораи корхонаҳои санъатӣ аз 4000 зиёд гардид. Ин нишона он аст, ки иқтисоди миллии мо рушд ёфта истодааст. Мо ду рӯз пеш дар сафари кори пешои мазаи миллат дар вилояти Суғд корхонаи истеҳсоли металли сурма дар ноҳияи Айни фаъолияти худро оғоз кардем, ки яке аз калонтарин корхона ба ҳисоб меравад.
4: Ба иттилои вазири саноат ва технологияҳои навии кишварамон, камчинин маводи сохтмонии цемент дар бозорҳои Тоҷикистон ниёзмандонро ба ташвиш овардааст. Аз рӯи гуфтаҳои ӯ, ин масъала аллакай роҳи ҳалли худро ёфтааст. Шерали Кабир, вазири саноат ва технологияҳои навии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мегӯяд:
5: масъалаи семент хеле масъалаи муҳим аст. Чере ки медонед, ин як таҳаллуд хеле бузург шуд. Мо аз аввали сол ин масъаларо мо баррасӣ карда будем бо ширкатҳо. Бисёр ҳолате ба вуҷуд омад, ки ширкатҳое ҳастанд, ки миёнарав ҳастанд, ҳамоно тавонистанд ки як таҳаллутеро дар бозор созмон диҳанд. Лекин ҷаласаи махсус буд дар ҳукумат, сарвари давлат хучун дастурҳои махсус доданд ва дар як муддати кӯтоҳ ин масъала ҳама худаш роҳи худро пайдо кард.
4: Вазорати саноат ва технологияҳои нав дар доираи дастури супоришҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноати кунонӣ бо суръати мамлакат ва таъмини мунтазами фаъолияти соҳа бо истифода аз имконият ва иқтидори мавҷуда тадбирҳои муассир меандешад. Ин гуна қайд карда шуд дар нишасти хабарии вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5: Хеле барномаҳо ҳастанд, фақат сифати иҷроиши барномаҳо агар таъмин шавад.
4: Нигинаи Давронзод, Садои Душанбе.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

дуруд дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, хусусан онҳое ки интизор буданд шунидани барномаи навбатии даври суфраро. Коргардон Ҷумъахон, ман Фирӯз ва Шарофиддин дар хизмати шумо ҳастем ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза.

0: дӯстони азиз, ман барои шумо хушию фароғат мехоҳам. Новбаста ки дар куҷо қарор доред ва моро мешунавед. Онҳое ки пайи кор ҳастанд барори кор, барое ки дар хона моро мешунаванд, сурати хуш, ва онҳое ки дар роҳ ҳастанд, роҳашон сафеду бехатар бошад. шарофиддин мегӯяд ки ҳар қадар агар моро тамошо кунанд, обуна шаванд дар саҳифаи мо, ман ҳамарӯза ҳамин гуна пахши мустақим аз рафти барномаи даври суфра тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе анҷом хоҳам дод. яъне шумо метавонед ки рафти барномаи моро бевосита тамошо кунед тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе. шумо бояд ки обуна бошед, шумо тамошо кунед, намедонам лайк монед, ягон паёмак бинависед. барҳол мо кӯшиш мекунем ки барномаи имрӯза боз ҷолибу рангин ва шавқовар бошад. имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозирҷавоб, маслиҳат, садои ошно, шарҳи варзиши футбол ҷоми ҷаҳон 2026 як табассум ва суруд барои шумо интизор аст. шуруъ мекунем аз бахше ки шумо интизор ҳастед ва ҳамагон меписанданро дӯст медоранд ва ғолибро мукофот пули интизор аст. ин бахш ном дорад
1: ҳозирҷавоб.
2: бахши ҳозирҷавоб,
1: иштироки фаъол,
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо,
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: бахши ҳозирҷавоб.
0: ин бахш бахши озмунӣ аст ва ҳар нафаре ки занг мезанаду ба се савол пайи ҳам ҳозир ҷавобона посух мегӯяд, ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мегардад. агар рафту ба ду савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонад, мо имконият медиҳем ба дӯстон пайғом бо як тарона бирасонад. ман барои шумо барор мехоҳам. суоли аввал ҳамин аст. асъори милли ҷопон чӣ ном дорад? суоли аввал барои шумо ҳамин аст. саволҳо шавқовар ҳастанд, гуногун ҳастанд, аз дохилу хориҷ, аз фанҳои мухталиф мо интихоб мекунем барои шавқовар ва ҷолиб буданаш. асъори миллии ҷопон чӣ ном дорад? 227-6152 227-6172 иштирокчи аввал бошад, бифармоед. мешунавем шуморо. салом алейкум.
3: салом алейкум фирӯз ҷон.
0: дуруд ба шумо.
3: омад омади шумо ба хайр.
0: саломат бошед.
3: маҳмадулло ноя ҳамадонӣ.
0: маҳмадулло, хуш омадед. бисёр фаъол ҳастед шумо дар ҳамин бахшҳои озмунӣ.
3: асъори милли ҷопон ин иена ном дорад.
0: иена комилан дуруст аст ва ин кафкубиё барои шумо. офарин. саволи дигар. 8 июл дар тоҷикистон чӣ гуна рӯз аст?
3: 8 июл дар ҷаҳон рӯзи уқёнусҳо мебошад.
0: 8 июл дар тоҷикистон чӣ гуна рӯз аст?
3: рӯзи инвалидон, рӯзи маъюбон.
0: бале, рӯзи милли маъюбон дар тоҷикистон аст. машҳад номи қадимаи кадом шаҳр буд?
3: машҳад номи қадимаи ҳозира шаҳри тус.
0: па, офарин. ва ин кафгуби пирӯзиву ғолибият муборак. воқеан дуруст аст, ин шаҳр тус аст. чӣ хизмат аз мо. ҷумъахон, рақами бародару шумо гиред, фаромӯш накунед. мо чӣ хизмат кунем барои шумо?
3: бахшои шумо хеле шодам, хеле интизорӣ мекашам. ба дӯстон салом мегӯям. як суруд дархост мекунам аз устод Саидиқил Белилов. як суруд дорад, олучай.
0: олучай латадор буд модари ман.
3: бале, бале.
0: ман барои шумо як ҷон арзи сипос, ғолибият ва пирӯзиятон муборак дар бахши озмунии ҳозир ҷавоб. ҷумъахон аллакай пайи ҷустуҷӯи тарона мешаванд. ман арзи сипосу миннатдорӣ мекунам барои шумо. рӯ меорам як лаҳза ба саҳифаи паёмакҳое ки шумо ба мо ирсол мекунед тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе, телеграм, вайбер. тавассути инстаграм менависад як нафар: салом алейкум, аз ноҳияи ёвон. як нафари дигар менависад ки телеграми шумо рақамаш чанд аст? 811-01-22. шунавандаи мо менависад: салом алейкум акай фирӯз, ман мурод шунавандаи шумо ҳастам. як суруд дархост мекунам аз исроил файзи динов. ва ба шумо, ба кули мухлисонатон салом ба барори кор. шунавандаи дигар мегӯяд ки: салом, дархости тарона аз Зафар Абдуалимов гуфтааст. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои ҳамаи шумо. як шунавандаи дигар барои мо салом равон кардааст. ба ҳаматон як ҷон сипос, миннатдорӣ. سرودی درخواستی جمعخان آماده است. از سید قول بلالوف همین ترانه را گوش میکنیم برای کلی مادران و چایی که حالا ما را میشنوند. عمرشان دراز، بی درد و بی غم باشد. برود.

0: дӯстони азиз хаста набошед, мо бо шумо ҳастем. Ин барномаи даври суфра аст ки мустақиман шумо аз радиои садои душанбе гӯш доред ва мустақиман тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе метавонед моро тамошо кунед. Як ду нафар бинандаи мо дар саҳифаи инстаграм аз бародарони эронӣ бо хати форсӣ барои мо салому дуруд ирсол кардан. Саломату сарбаланд бошед. Изҳори миннатдорӣам барои шумо, ки бо мо ҳастед, моро мебинед, саҳифаи моро пайгирӣ мекунед. ва як шунавандаи мо бозам барои мо саломи гарму ҷӯшон гуфтааст. аз зафар аюбӣ мехоҳад, ки тарона гӯш кунад. ин шунавандаи мо, коргардони мо мегӯяд, ки чанд лаҳза пеш аз зафар аюбӣ тарона пахш шуд, аммо байнобад мегиранд. дар рафти барномаҳои мустақим ҳатман баротон пешниҳод мешавад. ҳоло дӯстони азиз, фурсати он расидааст, ки мо бахши маслиҳатро гӯш кунем. шафтолу чӣ хусусиятҳои шифобахшӣ ба мову шумо, яъне ба саломатии инсон дорад? чанд тавсияву маслиҳат, баъдан як таронаи дархостӣ аз ҷониби шумо пешниҳод мегардад. марҳамат.
1: салом шунавандаҳои азиз, дар ин бахш мехоҳем доир ба хусусиятҳои фоиданокии шафтолу бароятон маълумот диҳем. шафтолу дар баробари афлесон ва манго яке аз меваҳои лазиз аст, ки маззаи тароватбахш ва бӯйи хеле нозук дошта, асосан дар намуди тару тоза истеъмол мешавад. ғайр аз ин, аз он шарбат, афшура, мураббо ва шафтолуқоқ тайёр менамоянд. истеъмоли шафтолу кори майнаро беҳтар намуда, деворҳои рагҳои хунро мустаҳкам менамояд. агар шумо бемории мубодилаи моддаҳо ё камхунӣ дошта бошед, аз шафтолу парҳез намоед. меваи шафтолу ба одамони тармиҷоз ва ба асаб ҳо зарар дорад, дар меъда зуд бадбӯ мегардад, таби дуру дароз пайдо мекунад. дар ин маврид хӯрдани асал ё мураббои занҷабил тавсия дода мешавад. шафтолу меваи сероб буда, таъми хуб дорад ва дар организм зуд ҳал мешавад. он ба меъда барои ҳазм намудани хӯроки серавған кӯмак мерасонад. барои бемориҳои ревматизм ва касалиҳои гурда, рагу дил, ҷигар ва талхадон муфид мебошад. мутахассисони соҳаи тиб тавсия медиҳанд, ки шафтолуи тару тоза ва консерв ва намударо ҳамчун хӯроки парҳезӣ ва барои табобати роҳи ҳозима бояд истеъмол намуд, чунки он ба ҳазм намудани хӯрок таъсири хуб дорад. барои нафароне, ки пас аз беморӣ беҳоланду иштиҳо надоранд, хӯрдани шафтолу тавсия дода мешавад. шафтолу барои бартараф намудани қабзият ва сӯзиши меъда низ муфид аст. бештари донаи шафтолуҳо талх буда, баъзан шафтолуҳои донакашон ширин низ бо хӯрдан мумкин аст. донаки он хеле муфид мебошад, зеро дар таркиби он равғани бодом ва витамини машҳури B17 мавҷуд аст. равғани донаки шафтолуро дар истеҳсолот ва тиб васе истифода менамоянд. аз ҷиҳати витаминноки он хеле ҳам бой буда, дорои витаминҳои А, B1, B2, B5, B6, B9, S, E, N

озахоро хушк мекунад. Агар шумо гушдард бошед, ним грам равғани мағзи шафтолуро ба гӯшатон бичаконед, дарди гӯшро бартараф менамояд. Донаки онро дар оташ сӯзонда, мағзи онро ҷудо карда, куфта ба доначае, ки дар бадани кӯдакон пайдо мешаванд, бимолед, зуд шифо мебахшад. Сомиёни гиромӣ, дар ин бахш доир ба хусусиятҳои фоиданокии шафтолу бароятон маълумот пешниҳод намудем.

0: дӯстони азиз хаста набошед. як лаҳза ро меорам ба саҳифаи инстаграми садои душанбе. барои мо саломи дуруди бепоён. овозатон хаста набошад бародари азиз, менависад ва шуморо тамошо дорам. як нафар менависад ки инҷо радио аст, тамошоаш бепул. бале, бепул, фақат обуна мешавед. ягон паёмак менависед, метавонед моро тамошо кунед. дилавар мегӯяд ки дирӯз аз тағоимроди хушвақт дархости тарона кардам, мутаассифона пахш нашуд. имрӯз мо ҳатман ба инобат мегирем. саломату сарбаланд бошед бародари азиз. сурао мегӯяд ки салом ба шумо, ба ҷамъи мухлисонатон. саломи маро ба апай ҳанифа, ки сафар дорам ба русия, ҳамзамон ба ҷамъи мухлисоне ки айни замон гӯш ба барномаи шумо дорам, бирасонед. як тарона дархост кардааст аз фотима машрабова. саломату сарбаланд бошед. ташаккур мегӯям барои шумо. шунавандаи моам як чанд таклиф пешниҳод кардааст, мо ба инобат мегирем. дӯстони азиз, фурсати он расидааст ки мо гузарем ба бахши навбати барнома, бахши садои ошно.
1: садои ошнос.
0: дӯстони азиз, ин шарти бахши барномаи моро шумо хуб медонед. мо як садоро баротон пешниҳод мекунем. ин садоро шумо шунидаед, ин садоро шумо дидаед, ин садоро дар борааш маълумот доред. садоро мешунавед, бояд аз суҳбаташ, аз садояш муайян кунед ки кӣ аст. бир садоро мешунавем. марамад.
2: ма мехоҳем ки ҳама ҷавонои ма хурсанд бошанд, тинҷ бошанд. ҳама ӯ гуфтаҳо президент мо мега, мо бояд риоя кунем, мо бояд ӯро иҷро кунем.
0: ин як шахсияти маъруф, шинохта. ҳамаи мо шумо дар бораи ҳаёту рӯзгору зиндагиаш ҳатто маълумотам дорем. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед ва гӯш кунед.
2: ма мехоҳем ки ҳама ҷавонои ма хурсанд бошанд, тинҷ бошанд. ҳама ӯ гуфтаҳо президент мо мега, мо бояд риоя кунем, мо бояд ӯро иҷро кунем.
0: ин кӣ аст? кӣ мегӯяд? кӣ бошад ин нафар? 227-6152 227-6172 раҳмон яку як бора номашро навиштанд. аммо не, ҷавобатон нодуруст аст. ман изҳори ташаккур мегӯям барои шумо. интизор мешавем ки кӣ аввалин шуда занг мезанад. салом алайкум.
3: ассалому алайкум ака ҷон.
0: ассалому алайкум.
3: саломат бошед, омадани шумо ба хайр боша. умедҷон ҳастам аз фархор.
0: умедҷон, марамад.
3: агар хато накунам акаи фирӯзҷон, садое ки пахш кардед, ин собиқ дар испеи разии тоҷикистон ҳам кор мекарданд. агар хато накунам, низорапа зарипова мебошад.
0: низорамо зарипова?
3: бале, амир оданазар, низорамо зарипова.
0: боварӣ доред?
3: бале.
0: ин ходими маъруфи давлатӣ ва ҷамъиятии тоҷикистон.
3: бале.
0: шодравон низорамо зарипова. комилан дуруст аст. бале, ҳамин нафар аст. 101 сол умри бобарака диданд ва соли 2024 фавтиданд.
3: саломат бошед.
0: ҳамин садояшон дар хазина ҳаст, дар хазинаи радио.
3: бале, бале, аз хазинаи радиои тоҷикистон ҳам аз радио бисёр гӯш мекунам. ин ҳамин шахсро шинохтам, ҳамин содравонро барои ҳамин.
0: саломат бошед. чӣ хизмат кунем умедҷон?
3: саломат бошед. ҳамаи хизматҳои шумо хуб ҳастанд ва барномаҳо беҳтарин. акай фирӯзҷон, барномаҳои ҳамаи шумо. ман як суруд дархост мекунам, агар имконияш бошад, агар аз саҳар пахш нашида бошад, аз саҳар бод, агар ҳамун суруд, як суруд дархост мекунам, аз суруд бошад, аз дилшоди файзулло, ягон суруде ки дар мавзӯи иш бошад, шух бошад, мо гӯш кунем, роҳат кунем. саломат бошед.
0: саломат бошед умедҷон. ғолибият дар бахши садои ошно муборак бошад. як нафар мегӯяд ин садоро пайдо кардам, аммо мутаассифона ки пайваст шуда натавонистам. раҳмон мегӯяд каме саросима шудам, номашро хато навиштам. ҳеҷ гап не, хай ҳамин аст. инам як бозӣ аст, бурд аст. касе ки аввалин шуда ҷавоби дурустро мегӯяд, пас ҳамон муваффақ хоҳад шуд. дилшоди файзулло тарона мехонад. якҷо гӯш мекунем. аз назди радиои худ дур наравед. дар саҳифаи инстаграми садои душанбе метавонед пайгирӣ кунед, тамошо кунед ва радиоро гӯш кунед. ин барнома мустақим аст. даври суфра аз садои душанбе. марамад, дилшоди файзулло.

0: хаста набошед дӯстони азиз. Мустақиман садои моро аз радиои садои душанбе мешунавед, аз саҳифаи инстаграми садои душанбе мустақиман метавонед аз ҷараён ва рафти барнома тамошо кунед. як нафар менависад ки омадани шум баротон ба хайр бошад, саломату сарбаланд бошед. истори сипос барои ҳамаи шумо. дӯстони азиз, акнун бахши навбатии мо шарҳи варзишӣ аст. аз футбол ҷоми ҷаҳон 2026 маълумот доред? бисёри мухлису ҳавадори варзиши рақам яки дунё, яъне футбол ҳастанд. биёед ин шарҳи ҳамкорамонро бо ҳам гӯш мекунем, баъдан бармегардем, суҳбатро идома медиҳем. имшаб низ бозӣ аст, бозии бисёр диданӣ. испания бо белгия бо вақти душанбе соати 24 шаб, яъне дар дили шаб оғоз мегардад. биёед шарҳи варзиширо гӯш кунем.
1: шарҳи варзиш.
2: منتخب فرانسه باری هشتم در تاریخ خود به دور نیم نهایی جام جهان برآمد. فرانسوی ها در دور 4-1 نهایی مراکش را به حساب 2-0 شکست دادند. شرح بیشتر در پیشنهاد همکارمون سلمان سلطان‌زاده.
3: дидори мунтахабҳои футболи фаронса дар майдони бостон стадиуми шаҳри фоксбороуи иёлоти муттаҳидаи амрико дар ҳузури беш аз 63000 мухлис баргузор гардид. ҳарчанд дастаҳо дар нимаи аввали бозӣ имкониятҳои зиёди голзаниро фароҳам оварданд, вале ҳеҷ як даста натавонист ҳисоби бозиро кушояд. махсусан ситораи асосии мунтахаби фаронса килиан мбаппе натавонист зарбаи пеналтиро дар дақиқаи 28-ум вориди дарвозаи марокаш кунад. ҳар ду голи дидору футболбозони мунтахаби фаронса дар нимаи дуюми рақобат ба самар расониданд. ҳисоби бозиро килиан мбаппе аз партофти ҳамдасташ дезире дуе вориди дарвозаи марокаш намуд. усмон дембеле ҳамлагари канори рости майдон голи дуюми рақобатро дар дақиқаи 66-ум ба номаш сабт кард. бозингари беҳтарини ин рақобат килиан мбаппе бо як гол ва як паси головар дониста шуд. ҳунарнамои олии дарвозабони марокаш ёсин буну низ боиси таҳсин буд. дарвозабон бо гардондани зарбаи ҷаримавии 11-метра нишондоди беҳтаринро дар таърихи ҳисоботи офта аз соли 1966 ба номаш сабт кард. маврид ба зикр аст ки ин чорумин зарбаи пеналтӣ мебошад ки ёсин буну дар ҷоми ҷаҳон баргардонидааст. ҳамин таърих тими миллии фаронса бо шикаст додани мунтахаби марокаш аввалин шуда ба даври нимниҳои ҷоми ҷаҳон 2026 роҳ ёфт. шоми имрӯз мунтахабҳои испания ва белгия ба ҳам меоянд. ғолиби ин ҷуфт дар марҳилаи нимниҳоӣ бо мунтахаби фаронса бозӣ мекунад. бояд қайд кард ки бозии дастаҳо шоми имрӯз соати 12 ба вақти душанбе дар назар аст.
0: дӯстони азиз, бале, ҷоми ҷаҳон 2026 як нафар боз тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе барои мо салом равон кардааст. дирӯз бозие ки фаронса бо марокаш дошт, мо шумо тамошо кардем, дар дили шаб баргузор гардид бо вақти душанбе ва гуфтем ки ҳар нафаре ки пешгӯӣ карда, агар тавонад, соҳиби 27 сомони маблағ мешавад. мирзоалӣ 2-1 гуфт, франсия ғолиб меояд. бахтиёр 1-1 мешавад дар дақиқаҳои 15 дақиқае ки аз ду ҷониб дода мешавад. дар ҳамон маврид фаронса боз як голи дигар мезанад гуфтанд. ҳамин гуна пешгӯӣ карданд. алиҷон 3-2 мешавад, раҳматулло 0-1 мешавад. раҳмон гуфт ки бозӣ то ба 11 метра мерасад, 5-4 фаронса ғолиб меояд. аммо натиҷа ин нашуд, натиҷа дигар шуд. 2-0 фаронса муваффақ ва ғолиб омад дар ҳамон вақти асосӣ. аммо имшаб бозӣ аст, имшаб бозӣ аст дар дили шаб соати 24 бо вақти душанбе. испания бо белгия дар даври 4-1 ниҳоӣ бозӣ мекунанд. пешгӯи шумо, натиҷа агар дуруст баромад, шумо ғолиб ва соҳиби мукофот пулӣ мегардед. 27 сомон маблағ. ин ба он хотире ҳаст ки радиои садои душанбе умри 27 сола дорад ки дар фазои кишвари азизамон тоҷикистон хизмат мекунад. марома 227-61-52-227-61-72 рақами 811-22 вайбер, телеграм фаъол ва дар хизмати шумо аст. маромад ки чӣ пешгӯӣ карда метавонад натиҷаи бозӣ имшаб чӣ хел мешуда бошад? салом алейкум.
4: ассалому алейкум.
0: дуруд ба шумо. кӣ ҳастем шумо?
4: омад омади шом бахайр. ман меҳрубон ҳастам аз ноҳи девашки.
0: меҳрубон, маромад, имшаб бозӣ аст, натиҷа чӣ хел мешавад?
4: испания ғолиб мешавад.
0: чанд бар чанд?
4: 2-1.
0: 2-1 испания ғолиб.
4: бале.
0: Саломат бошед, ташаккур мегӯям. Раҳмон мегӯяд, ки ба назари ман 2-1 Испания ғолиб меояд. Ин андешаи назари Раҳмон аст. Нафари навбатӣ бошад, мо гӯш мекунем. Салом алейкум.
5: Ало, ассалому алейкум, акафирҷон.
0: Ва алейкум ассалом, марҳамат.
5: Шунавандаи шумо Мирзоалӣ аз шаҳри Бухта.
0: Мирзоалӣ, бифармоед.
5: Ман интихоб мекунам, Испанияро ғолибиятро ба даст меорад. Шояд 3-1 шавад.
0: 3-1 Испания ғолиб.
5: Бале.
0: Саломат бошед, акнун инро вақт нишон медиҳад, бозӣ дар майдон метавонад ки ҳар лаҳза тағйир ёбад. Дирӯз дина шаб ки бозӣ буд, Фаронса бо Марокаш дар қисмати аввал ягон натиҷа тағйир наёфт, 0-0 буд, алакай дар қисмати дуввум пурра тағйир ёфт рафти бозӣ. Салом алейкум.
6: Салом алейкум.
0: Марҳамат, ки ҳастед?
6: Ман Ашуралӣ Сеҳзод ҳастам, шаҳри Навбад.
0: Ашуралӣ, марҳамат.
6: Испания ғолиб мебарояд, ба фикри ман ҳисоб
0: 3-2 Испания ғолиб.
6: Бале.
0: Саломат бошед. Як занги дигар қабул мекунем, дӯстони азиз, бо ҳамин ба ин бахш нуқта мегузорем, чунки боз дигар бахшҳо дар пеш мо ва шуморо интизор ҳастанд. Натиҷаи бозии Испания ва Белгия, ки имшаб баргузор мегардад. Салом алейкум.
7: Ало, салом алейкум, фишо.
0: Шумо ки ҳастед?
7: Ман Алиҷон.
0: Алиҷон, марҳамат.
7: Ман гуфтани ҳастам, ки Испания ғолиб меояд 2-1.
0: 2-1.
7: Бале.
0: 2-1 Испания ғолиб. ҳамин натиҷаи 2-1-ро аввалин шуда Меҳрубон гуфтанд. Раҳмон ҳам ҳамин натиҷаро пешниҳод карданд. Алиҷон ҳам ҳамин натиҷаро. Аммо Мирзоалӣ ҳамроҳи Ашуралӣ натиҷаи дигар пешниҳод карданд. Ба ҳар ҳол мебинем вақт хоҳад муайян кард. Як суруд аз устод Тағоимроди Хушвақт пахш мекардед, нуран алло нур мешуд. Саломату сарбаланд бошед, ҳатман ба инобат мегирад коргардони мо ва ҳоло яке аз саронаҳои дархостиро барои хушҳолии фароғати шумо пешниҳод мекунад. Маромад.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

Радиои садои Душанберо дар ноҳияи Ванҷ метавонед рӯи мавҷи 103 FM гӯш кунед. Come on.

0: гузориши муфассал.
1: Норасои мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ ҳанӯз ҳам як мушкилоти рӯзмарра дар кишвар боқӣ мемонад. Ба маълумоти масъулини вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, ин масъала давра ба давра ҳалли худро пайдо хоҳад намуд. Гузориши ҳамкорамон Норинисо Абдуллоева аз рафти ин нишаст.
2: Вазорати маориф ва илм дар нисоли 1-соли 2026 фаъолият худро дар партави сиёсати маориф парвонаи давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастури идораи пешвои миллат равона намуд.
3: Таъмини муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ бо кадрҳои омӯзгорӣ яке аз масъалаҳои асосӣ дар соҳаи маориф маҳсуб ёфта, сари вақт ҷалб намудани мутахассисон ва таъмини муассисаҳои таълимӣ бо омӯзгорон ин заминаи муҳимест дар самти пешрафти маорифи кишвар, иброз намуд Раҳим Саидзода, вазири маориф ва илми ҷумҳурӣ зимни нишасти матбуоте, ки имрӯз дар ин ниҳод баргузор гардид.
4: احتیاجات با آموزگاران وقتی که ما تحلیل کردیم به ما پیشنهاد شده بود که 3800 آموزگار ما احتیاجات داشتیم در سال تحصیل 2025-2026 5000 آموزگار زیاد شده است نه آموزگار ما 131000 بود روز در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 136000 آموزگار کار میکنند یعنی توانستیم که اون احتیاجات را برطرف کنیم غیر از این با آموزگارو قدم تعمیق کنیم
3: امروز در حدود جمهوری در برابر مکتب‌هایی که به زبان تاجیکی تعلیم می‌دهند، اینچنین برای فرا گرفتن خوانندگانی که خواهشی با دیگر زبان‌ها تحصیل کردن را دارند، مکتب و تعلیمگاه‌ها فعالیت می‌نمایند که این برای فرا گرفتن تعلیم با زبان مادریشان مساعدت می‌نماید. افزود در ادامه رحیم سیدزاده، وزیر معارف و علم کشور:
4: مؤسسه‌ای هستند که آمیخته هستند، یعنی هم زبان تاجیکی دارند هم زبان روسی، اینا شمارشون با 479 تعداد است. мактабҳое ки фақат бо забони русӣ таҳсил мекунанд муассисаҳои омехта дар самти забони русӣ ва забони тоҷикӣ ино 190 аст бо забони ӯзбекӣ муассисаи таълимӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон забонашон забони ӯзбекӣ ан мо дар инҷо муассисаҳое ҳастанд ки омехтаан яъне забони ӯзбекӣ меомӯзанд дигар забон аз ҷумла забони тоҷикӣ ва дигарша меомӯзанд инчунин мо дорем муассисаҳое ки забони қирғизӣ меомӯзанд забонаш пурра ба забони қирғизӣ аст бо муассисаҳое ҳастанд ки омехта ҳастанд ва инчунин бо муассисаҳое ҳастанд ки бо забони англисӣ таҳсил меа яъне пурра
3: дар давраи ҳисоботӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ теъдоди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 4056 адад аз ҷумла муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ 272 адад ва муассисаи таҳсилоти умумӣ 3476 ададро ташкил медиҳад ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 19 муассиса зиёд мебошад

имрӯз сиёсати давлати ҷумҳурии мо ва пешвои миллатамон барои ҳамин гуна ҳунарҳои мардумӣ роҳкушода имконияту майдони фароғ медиҳад ва мо аминем ки ин иқдоми нек ҳам дар некуҳаволии мардуму баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва ҳам дар рушду тарғиби ҳунарҳои мардумии мо саҳми бузурге хоҳад гузошт. бо ҳамин барномаи ҷилои ҳунар ба поён мерасад. дар банду басти барнома коргардон ва садобардор Бахтиёри Неъмат ва муҳаррири барнома Низорамои Маҳмуд иштирок карданд. хайр, шоду пирӯз бошед то барномаҳои оянда.

ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд. Давлат ба ҳар кас қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк ҳуқуқу озодиҳоро кафолат медиҳад. Мардон ва занон баробар ҳуқуқанд. Омадааст дар моддаи 17 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Барномаи маърифати ҳуқуқи ман мустақиман идома меёбад. ба ҳамаи шумо рӯзи хуш ман таманно дорам. имрӯз мо меҳмон дорем, судяи суди шаҳри Ҳисор, Нодири Маҳмадулло. имкон доранд, ки ба суолҳои шумо посух гуфта бошанд ва тавсияву маслиҳат барои шумо дода бошанд, яъне роҳнамоӣ корманди мақомоти суди шаҳри Ҳисор ба шаҳрвандоне ки шунавандаҳое ки айни замон моро мешунаванд, агар мабодо ягон мушкиле доранд, ягон саволе дошта бошанд, мо ҳатман то ҷое ки имкон аст ба саволҳои шумо посух хоҳем гуфт. 227-6152 227-6172 рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо ҳам фаъол аст ва ҳоло ман рӯ меорам ба саволҳое ки тавассути телеграм ба мо мерасад. агар мабодо шумо ҳам ягон савол дошта бошед, мо ҳатман қабул хоҳем кард. ин шунавандаи мо менависад ки салом, ман шаҳрванди кишвари русия будам. вақте ки соли 2023 ба тоҷикистон аз хориҷи кишвар омадам, ҳамин хел тавсия доданд ки ҳатман бояд шиносномаи хориҷии русия дошта бошам. акнун ман ба русия рафта истодаам, барои ман ягон мушкилӣ намешавад дар фурудгоҳ.
1: ташаккури зиёд. яъне ки ин кас шаҳрванди хориҷӣ будана, шаҳрванди тоҷикистонро даст кашида бошанд ё ки тамоман надоштагиам?
0: агар ду шаҳрванди дошта бошанд, фикр мекунам ки
1: ду шаҳрванди дошта бошанд. бо кадом шиноснома, яъне ки муайян кардан дар кор инҷа ки омадагӣ аст, яъне ки инҷа агар савол шавад вайкне пурратар бошад, бале хубтар мешавад. яъне ки ба ҳар ҳол метавонанд онҳо
0: даст кашидааст даст кашидааст аз шаҳрванди тоҷикистон.
1: тоҷикистон ки даст кашидагӣ бошад, шумо аллакай шаҳрванди хориҷӣ ба ҳисоб меравед. яъне ки шумо дуруст гуфтиан ки бояд ҳатман шиносномаи, яъне ки тавре ки бо қавли худатон гуфтед, яъне ки бояд бо заграни русия ба қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ворид гардед, зеро ки шумо аллакай шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон намебошед. ва ба хотири он ки бояд шумо фаҳмед ки масалан дар аэропорти федератсияи россия бале фурудгоҳ оё ба шумо мушкилӣ мешавад ё не, дар чунин сурат шумо метавонед ки ба хадамоти шиносномадии хориҷӣ ё ин ки ба посолствои федератсияи россия муроҷиат намоед пеш аз рафтан. дар он ҷо муайян карда медиҳанд ки шумо оё даромад ё вуруд ё хориҷ шудани шумо ягон мушкилӣ дорад ё не.
0: ин суоли шумо ба хадамоти шиносномадиҳӣ ва ба қайдгирӣ тааллуқ дорад. агар шумо мехоҳед ки маълумоти бештар бигиред, ҳатман ба хадамоти шиносномадиҳӣ ва ба қайдгирӣ, ки дар тобиати вазорати корҳои дохили кишвар аст, муроҷиат кунед ва ҳамзамон хадамоти махсуси муҳоҷират аст дар назди вазорати меҳнат ва муҳоҷират метавонед ки муроҷиат кунед. ҳатман барои шумо боз тавсияву маслиҳати дигаре хоҳанд дод вобаста ба ҳамин саволе ки доред. шунавандаи дигари мо менависад ки салом, ман шаҳрванди ҷумҳурии Узбекистон, 18 сол шуд дар тоҷикистон зиндагӣ дорам, муваққатан ҷои истиқомат дорам. барои ба Узбекистон рафтан бояд ки ман виза гирам барои гузаштан аз сарҳад. ман метавонам ки бо ҳамин шиноснома ба ҷумҳурии Узбекистон бе гирифтани виза равам ё биёям?
1: бо кадом шиноснома?
0: бо шиносномаи ҷумҳурии Узбекистон. агар шиносномаи тоҷикистон дошта бошанд, инҳо бояд ки бе гирифтани виза метавонанд.
1: бале баъди созишномаи охирони
0: то 30 рӯз ам
1: бале қабул карда шудааст, яъне ки метавонанд. инҳо низ метавонанд як бор ба ҳамин хадамоти шиносномадиҳӣ муроҷиат кунанд, барое ки инҳо маълумотҳое ҳастанд ки ба мо дастрас нест.
0: то ҷое ки ман медонам, ҳоло шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ё шаҳрвандони ҷумҳурии Узбекистон, давлати ба мо бародару ҳамсарҳад, мо бо ҳамин шиносномаҳои хориҷӣ ки дорем рафтуомад дорем, ягон мушкиле нест дар сарҳад бо ҳамин шиносномаҳои хориҷӣ. аммо гуфту шунид ҳаст

хуршид дар боми ман аст, зиндагӣ маҳтоб дар шоми ман аст. Зиндагӣ бе мо раҳи берафту ост, зиндагӣ бе мо раҳи беинтиҳост. Инсон як бор ба дунё меояд ва месазад ба қадри ҳар лаҳзаи нотакрори зиндагӣ бирасад. Пас шукргузор бояд буд аз бешу каму пасту баланди рӯзгор. Бо барномаҳои мо бошед.

0: дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо – барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе.
1: дуруст шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои душанбе. Дар барномаи имрӯзаи дурнамо назаре хоҳем дошт ба рушди соҳаи дандонпизишкӣ дар кишварамон. дар шаҳри душанбе пажӯҳишгоҳи илмӣ, клиникӣ, стоматология ва ҷарроҳии ҷоғорӯй пай фаъолият мебошад, ки ин муассисаи давлатии илмӣ ва табобатии соҳаи стоматология ва ҷарроҳии ҷоғорӯй дар пайи хидмат расонидан ба аҳолии кишвар фаъолияти худро ба роҳ мондааст. Бояд гуфт, соли 2010 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи маркази ҷумҳуриявии илмию клиникии стоматология ин пажӯҳишгоҳ ташкил карда шудааст. Фаъолиятҳои асосии он ба самти ташхис, табобат, ҷарроҳии ҷоғорӯй, корҳои илмӣ, тадқиқотӣ ва омодасозии мутахассисон равона гардидааст. Бояд гуфт, яке аз самтҳои дандонпизишкӣ, ки чанд соли ахир дар кишварамон пайи рушд аст, бо дурнамои муваффақ ин имплантология мебошад. Имплантология як соҳаи стоматология аст, ки бо иваз кардани дандонҳои гумшуда тавассути имплантҳои дандонӣ машғул аст. Имплант як пояи сунъӣ, одатан аз маводи титан ё циркони омода мешавад, ки ба устуғони ҷой ҷойгир карда шуда, ҳамчун решаи дандони нав хизмат мекунад. Шукронаи ободии ватан ва пешрафтҳои ҳамарӯзаи рӯзгор мекунем, ки акнун шаҳрвандон аз ин гуна хизматрасонӣ низ истифода бурда баҳраманд мешаванд. Доир ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳ намоед. Ба суҳбати мо бо табиби дандон имплантолог аз пажӯҳишгоҳи илмӣ клиникӣ стоматология ва ҷарроҳии ҷоғорӯй Сафо Ҳақназаров.
2: Фаъолияти шумо дар ин пажӯҳишгоҳ ба кадом самт равона шудааст?
3: Асосан ман худам табиб имплантолог ортопед ҳастам. Ҳам қисми ҷарроҳии насб карда мекунам ва ҳам аз болои вай ғилофакҳои монанди циркон ё ки керамика насб мекунем. имрӯзҳо дар ҳақиқат мушкилоти бисёр дар байни халқ пайдо шудааст, ки дандонҳои худро бо сабабҳои гуногун талаф метиҳанд, пура ё қисман. Ҳаст дар байни ҷавонон низ ҳастанд беморӣ муроҷиат мекунанд, ки як то дандони пеш худро бо сабабҳои гуногун талаф доданд, канданд ё ки шикаста шудааст. Аллакай вақте ки онҳо муроҷиат мекунанд, дар он ҷо дандонҳои ҳамсоя, ки дандонҳои солим ҳастанд, мо намехоҳем ки зарар биёрем, осеб биёрем. аз ин рӯ ба онҳо пешниҳод мекунем, ки یعنی ایمپلانت نصب کرده شد. ایمپلانت چیست؟ ایمپلانت این ریشه سونیی که از تیتان ساخته تیار کرده شده است. اونها

0: имплант ғилофатҳои лозимиро ба онҳо насб мекунем. Ба ман ҳамчун табиб имплантолог имрӯзҳо муроҷиат мекунанд мардумоне ки синни солашон аз 40-50 боло, аз 60 боло, ки алакай ҳамаи данонҳои худро талаф доданд. Онҳо ба протезҳои гирифташаванда мушкилии бисёр одат карда наметавонанд ва онҳо намехоҳанд ҳатто ки протез дошта бошанд. Протез ин данонҳои пластикие ки пура бо ки комам пӯшида мешавад ба бемор насб карда мешавад ба ҷои бемор. Онҳо аз сабаби ки он протезҳо бӯйҳои махсус дорад, ки худи беморон низ инро ҳис мекунанд ва ё ҳамсӯҳбати онҳо ба онҳо инро гуфта метиҳанд, ки данонҳои сохташудаи ту бӯйҳои махсус дорад. Аз ин рӯ онҳо аз ин протезҳо даст мекашанд ва муроҷиат мекунанд, мехоҳанд ки данонҳое ки гирифтанашаванда бошад. Ин танҳо бо воситаи имплантатсия гузаронида мешавад. Ба ҷоҳо аз рӯи рентгени томография кардани ҷоҳо муайян карда мешавад, ки чанд имплант насб карда мешавад ва кадом намуди имплантҳо бояд насб карда шавад. Беморон вақте ки томографияи челюстҳо гузаронида мешавад, ҳамроҳи бемор ва ё фарзандони онҳо, ки дар ин машварат иштирок мекунанд, ба онҳо пурра аз аввал то охир чӣ қадар муҳлат гирифтани дандонсозӣ ва ё гузоштани имплантҳоро фаҳмонда медиҳам. Ҳастанд дар одамоне ки барои ба хориҷа рафтан алакай билет доранд, ба мо муроҷиат мекунанд, ки якта дандони пеши ман афтидааст, агар чӣ имконияте доред, мо ба зудтар сохта диҳед. Мо ҳамун лаҳза имплант мекунем, ҳамун лаҳза имплантро насб мекунем, ҳамун лаҳза баъди насб кардани имплант қолабгирӣ мекунем ва пагоҳ як рӯз пас алакай дандони он касро мечаспонем. ҳолатҳое аст, ки устухонҳо баъди муоинаи рентгенӣ муайян карда мешавад, ки устухонашон чӣ қадар хароб аст. Ба онҳо дар ин ҳолатҳо мо бояд ки костни пластика мегӯем. Пластикаи устухонҳо бояд гузаронида шавад, ки яъне устухон илова карда мешавад. Дар қисмҳое, ки устухонҳо хароб шудааст, онро мо аввал ғафз мекунем ба муҳлати муайян нигоҳ медорем 3-4 моҳ. Пас аз он ба он ҷойҳо, ба он минтақаҳо мо имплантҳо насб карда ғилофакҳо мечаспонем. Дар ҳақиқат баъди насб кардани имплантҳо беморони ки муроҷиат карданд интизор набуданд, ки чӣ қадар дандонҳои хуб пайдо мешавад, чӣ қадар дандонҳои мустаҳкам пайдо мешавад, ки бо он бо ин дандонҳо себ ё нокро пурра хушрӯи сахт газида хӯрда метавонанд ва аз дигарон қафо намемонанд. Аз ин рӯ ҳам намуди зоҳирии онҳо пурра хоне карда мешавад ва ҳамроҳи худи бемор ҳами рангҳои дандонҳо интихоб карда шуда шакл, сохт ва ранги дандонҳо ҳамроҳ бо бемор албатта интихоб карда мешавад. Аз ин рӯ ба онҳо маъқул мешавад.
1: Ва ин ҳам аз дастовардҳои соҳаи дандонпезишкӣ маҳсуб меёбад. Пешвақтҳо чунин имкониятҳо оё буд, духтур ё не?
0: Мо имрӯзҳо дар ҳақиқат хеле хурсанд ҳастем, ки дастгирии асосии ҳамин пешравии соҳаи стоматология ва ҷарроҳии ҷуғи рӯ ё ки имплантологияи стоматология, ки имрӯз ман фаъолият дорам ва дигар табибон фаъолият доранд, дастгирии асосии пешвои миллат Имомалӣ Раҳмон ва вазирони соҳаи тандурустӣ буд, ки мо мутахассисонро равона карданд барои бозомӯзӣ, барои такмили ихтисос ва барои омӯхтани имплантҳои денталӣ ба хориҷа. Масалан, манро равон кардан чандин сол пеш ба шаҳри Теҳрон. Ман дар он ҷо чанд муддат бо мутахассисони соҳаи имплантологияи шаҳри Теҳрон омӯхтам, дар он ҷо таҷрибаҳои худро гузарондам ва пас аз он боз дар шаҳри Санкт-Петербурги Россия низ бо дастгирии вазорати тандурустӣ, албатта ман дар он ҷо низ таъсири худро идома додам, ки чандин солҳо пештар буд ва барои фаъолияти худро дар Тоҷикистон пеш бурдан имкониҳои дигарро низ дар ин ҷо гузаштам ва алакай сар кардам. Тақрибан 15 сол зиёд мешавад ки

0: кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ҳисолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвонии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.
1: ин садои душанбе аст, садое ки армӯғон дорад аз ишқ, аз хирад ва андеша.
2: 102

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: маҳорат,
2: лаёқати суханронӣ, санҷиши малака, ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
1: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
2: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
3: дуруд мегӯем ба кулли он нафароне ки ин лаҳзао гӯш ба мавҷи радиои садои душанбе доранд. шунавандагони гиромӣ, чун ҳамешагӣ ҳастда дар ан ҳамин вақт соат барномаи интеллектуалии маҳорат мустақиман аз радиои садои душанбе.

0: бале шунавандагони азиз, шумо низ бетараф набошед. Дар рафти барнома шумо метавонед ба рақамҳои студияи мо 2786152 ва 2786172 ҳамчунин рақамҳои шабакаҳои иҷтимоии мо Telegram ва Viber таҳти рақами 811-01 низ фаъол ҳастанд. Ҳамон суолҳое ки мо пешниҳоди шумо мегардонем, метавонед посухҳои худро ирсол намоед ва ё хубтараш занг бизанед. ва инак инҷо боша шунавандагони гиромӣ, мо мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: пурсишу посух
2: бахши пурсишу посух
1: сайқали дониш
2: омӯзиши маҳорат
1: сабқати ҳозирҷавобон
2: ин ҳама дар бахши пурсишу посух.
0: бале шунавандагони гиромӣ, ин аст бахши аввали барномаи маҳорат, бахши пурсишу посух. мо дар ин бахш суолҳоро пешниҳоди шумо мегардонем аз фанҳои гуногун. ҳар он нафаре ки ба се суол пай дар пай посухи дурусти хешро медиҳад, ғолибан ҳамин бахш эълон мегардад. инак бошад, мо суолро пешниҳод мекунем шунавандагони гиромӣ, бодиққат бошед ва фаъол бошед, чун бахши барнома аз он аз шумо талаб мекунад ки ҳозирҷавоб бошед. суоли аввал чунин аст шунавандагони гиромӣ: хун дар бадани инсон чӣ вазифа дорад? яъне хун дар бадани инсон чӣ вазифаро иҷро мекунад?
3: бале шунавандагони гиромӣ, пеш аз оне ки хуб мо суолро пешниҳод медорем, бояд ҳар яки шумо ҳамон маҳорати хешро бисанҷед, боз ҳам сайқали дониши хешро мустаҳкамтар бигардонед. баъдан метавонед ки бо модар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед. гуфтем хун дар бадани инсон чӣ вазифа дорад? шунавандагони гиромӣ, марҳамат, телефонҳои мо дар студия омодааст ва ҳамчунин метавонед ки ана ҳамин лаҳзаҳо ба саҳифаҳои иҷтимоии мо, яъне ки вайбер ва телеграм, посухҳои хешро бифиристед.
0: аниқтар аз 2276152 ва 2276172 ҳамчунин 811-01-22 ан ҳамин суоле ки мо пешниҳод кардем, метавонед посухи дурусти худро ирсол ва ё занг бизанед. шунавандагони гиромӣ, гуфтем хун дар бадани инсон чӣ вазифаро иҷро мекунад? ва инҷо агар шунавандае бошад, биёед ӯро мешунавем, агар на
3: ба смс паёмҳо менигарем шунавандагони мо чӣ гуна посухҳои хешро ирсол намуданд. шунавандаи мо чу рақами охири нашон 1842 ба шумо ташаккур мегӯем. аммо на, ин посухи шумо нодуруст аст, шуморо афтода нашавед. боз ҳам метавонед ки ҷустуҷӯ бикунед, ба ягон мушкилӣ ба суоли пешниҳод намудаи мо посухи дурусти хешро бифиристед. ва ҳамчунин боз ҳам шунавандаи дигари мо чу рақами охири нашон 0983 ба шумо низ ташаккур мегӯем. на, посухи шумо ҳам нодуруст аст, шунавандаи гиромӣ, шумо низ рӯ афтода нашавед, чунки боз ҳам метавонед дар барномаҳои баъдӣ кӯшиш бикунед ва ғолибиятро ба даст оред. хуб, инҷо ки шунавандагони мо аз пайи ҷустуҷӯи ана ҳамин суоли пешниҳод намудаи мо шуда истоданд, биёед мо баҳри фароғати шумо шунавандагони азиз як таронаи дилнишинро тақдим медорем. шумо суолро фаромӯш насозед, чунки баъд аз шунидани суруд мо ҳатман бармегардем сари ана ҳамин суоле ки ана ҳамин лаҳзаҳо дар бахши пурсишу посух пешниҳоди шумо намудем. яъне гуфтем хун дар бадани инсон чӣ вазифа дорад, яъне ки чӣ нақш дорад, яъне кадом вазифаҳоро иҷро мекунад. низ ана ҳамин гуна низ бигӯем, хато намекунем. бинед ки хун чӣ хел нақшҳо дорад дар бадани инсони, яъне дар бадани ҳар яки мо шумо. ва инҷо суруд омодааст, бед якҷо бо ҳам мешунаем, суолро низ фаромӯш насозед.

0: Алло, мешунаем шуморо. Хуб, мутаассифона. Алло, каканда шудён ки шунавандаи мо худ гӯширо гузоштан. 2818, агар ин лаҳзао моро мешунавед, метавонед ки боз ҳам дуюм бора бо мо дар тамос бишавед. Мо шуморо дар эфири мустақим интизор ҳастем, чунки шумо аллакай як посухи дуруст доред ба ҳамин суоле ки мо пешниҳод намудем. Хуб, агар пайваст шудан, мешунавем моро.
1: Алло, мешунавем шуморо. Мутаассифона.
0: Мутаассифона. Хуб бошад.
1: Бале.
0: Инҷо шунавандаи дигари мо 6170 смс пайвӣ мирсол намудан. Дуруд ба шумо низ. Хуб, 2818 мо соли навбатиро пешниҳод медорем. Агар аз ҷониби шумо смс паём ба мо дер омада бирасад, мо наметавонем ки ба яъне суҳбатро бо шумо идома бидем. Ба чӣ хотир мо мегӯем бо мо дар тамос бишавед, шунавандагони гиромӣ, чунки ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад, вақте дар тамос шудед, шумо метавонед ки бе ягон мушкилӣ посухи дурустро бигӯед. Ва вақте ки смс паём ирсол намудед ба сайтҳои иҷтимоии мо, хуб, шояд бишавад сабабҳое ки смс паёми шумо хуб дертар омада ба мо мерасад. Аз ан ҳамин хотир мо наметавонем суҳбатро бо шумо идома бидем. Пас бодиққат бошед ба суолҳои навбатии шунавандагони гиромӣ.
1: суоли навбатӣ чунин аст шунавандагони гиромӣ бодиққат бошед ва хуб гӯш бидед кадом рақам ҳангоми чапа гардондан ҳамон рақам мемонад
0: бале кадом рақам ҳангоми чапа гардонидан ҳамон рақам мемонад шунавандагони гиромӣ алалхусус 2818 ки аллакай як посухи дуруст доранд хуб бинед дар ан ҳамин саҳифаи иҷтимоӣ ҳастанд аммо посух нест ва инҷо аввалин шуда аллакай шунавандаи дигари мо смс паёми хешро ирсол намудан 2077 мо ба шумо ташаккур мегӯем аммо ба суоли аввалини мо шумо посухи дуруст яъне пурра набуд аз ан ҳамин хотир мо наметавонем ки бо шумо идома бидиҳем ин хуб бахшро ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо ки бо мавҷи радио садои душанбе ҳастед ва 2818 посухи шумо нодуруст аст наметавонем қабул бикунем шумо рафтодан нашавед ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо 6170 посухи дурусти хешро ирсол намуданд ва ҳамчунин 3425 хуб шунавандагони гиромӣ 3425 ва 6170 ҳар дуи шумо аввалин шуда посухҳои дурусти хешро ба мо ирсол намудед мо шуморо дар эфири мустақим интизор хоҳем шуд

0: Алло, мешунавам шуморо.
1: Салом алейкум.
0: Дуруст ба шумо ҳам.
1: Ман Гулнисо ҳастам. Ин рақами 8
0: мебошад. Гулнисо буну. Ба андешаи шумо?
1: Рақам 8 мебошад.
0: Рақам 8.
1: Бале, садом тарафи гардони ҳамон
2: 8. Бале, бале.
0: Дар ҳақиқат дуруст аст ин посухи шумо ва мо гуфтаем 3425 ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо 6170 низ аввалин шуда посухҳои дурусти хешро ирсол намуданд, яъне ки ҳар се дар як самт қарор доранд. Пас омода ҳастед ки дигар суолро пешниҳод бидорем. Гулнисобону, бо диққат бошед ба соли навбатии мо. Ҳамчунин 6170 ва шунавандаи дигари мо 3425. Соли навбатӣ чунин аст. Рамзи химиявии тило чи аст? Рамзи химиявии тило чи аст? Хо, метавонед бигӯед ки чӣ гуна талаффуз мешавад, ёни ки аз кадом ҳарфҳо иборат аст?
2: Дар системаи даврии Менделеев ана ҳаминро чӣ гуна талаффуз мекунанд?
1: Рамзи химиявии тило.
0: Тило, бале.
2: Дар системаи даврии Менделеев.
0: H2O рамзи чи аст? Вақте H2O. Яъне ки O. Ан ҳамон тило низ ба худ
1: А ҳарфи А дорад, баъд R U дорад, уи ҳамин кирили худ буд, англиси ҳарфи А дорад, У дорад, тамом, дигар ҳеҷ чиз надорад.
2: Яъне ба андешаи шумо ҳарфи A ва U.
1: Бале, бале.
0: Чӣ гуна хонда мешавад?
2: Ба пурагӣ чӣ мешавад ан ҳамин Гулнисо?
1: Голд мешавад хонда.
0: Чӣ мешавад хонда? Дар инҷо ҳарфи Г аз куҷо пайдо
1: шуд?
2: АО давом аст?
1: Арум хонда мешавад ба фикра.
2: АОРУМ?
1: Бале, АОРУМ.
2: Бале.
0: Хуб, Гулнисобуну ҳама вақт кӯшиш мекунанд ки ба ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад посухи хешро бифиристанд.
3: Садои Душанбе, таранумгари ишқ.

0: гузориши муфассал.
1: Норасои мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ ҳанӯз ҳам як мушкилоти рӯзмарра дар кишвар боқӣ мемонад. Ба маълумоти масъулини вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, ин масъала давра ба давра ҳалли худро пайдо хоҳад намуд. Гузориши ҳамкорамон Норинисо Абдуллоева аз рафти ин нишаст.
2: Вазорати маориф ва илм дар соли 2026 фаъолияти худро дар партнари сиёсати маорифпаронаи давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба сӯи идораи пешвои миллат равона намуда.
3: Таъмини муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ бо кадрҳои омӯзгорӣ яке аз масъалаҳои асосӣ дар соҳаи маориф маҳсуб ёфта, сари вақт ҷалб намудани мутахассисон ва таъмини муассисаҳои таълимӣ бо омӯзгорон ин заминаи муҳимест дар самти пешрафти маорифи кишвар, иброз намуд Раҳим Саидзода, вазири маориф ва илми ҷумҳурӣ зимни нишасти матбуоте, ки имрӯз дар ин ниҳод баргузор гардид.
4: эҳтиёҷот ба омӯзгорон
2: вақте ки мо таълим кардем ба мо пешниҳод шуда буд ки 3800 омӯзгор мо эҳтиёҷот доштем дар соли таҳсили 2025-26 5000 омӯзгор зиёд шудааст мо омӯзгорон 131000 буд ҳозир дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ 136000 омӯзгор кор мекунад яъне тавонистем ки он эҳтиёҷота бартараф кунем ғайр аз ин бо омӯзгорон қадам таъмин кунем
3: имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурӣ дар баробари мактабҳое ки ба забони тоҷикӣ таълим медиҳанд инчунин барои фаро гирифтани хонандагоне ки хоҳиши бо дигар забонҳо таҳсил карданро доранд мактабу таълимгоҳҳо фаъолият менамоянд ки ин барои фаро гирифтани таълим бо забони модариашон мусоидат менамояд афзуд дар идома раҳим саидзода вазири маориф ва илми кишвар
4: муассисаҳое ҳастанд ки омехта ҳастанд яъне ҳам забони тоҷикӣ доранд ҳам забони русӣ инҳо шуморашон ба 479 мерасад мактабҳое ки фақат бо забони русӣ таҳсил мекунанд муассисаҳои омехта дар самти забони русиву забони тоҷикӣ инҳо 190 ҳастанд бо забони ӯзбекӣ муассисаи таълимӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон забонашон забони ӯзбекӣ ҳанд мо дар инҷо масоҳе ҳастанд ки омехтаан яъне забони ӯзбекӣ меомӯзанд дигар забон аз ҷумла забони тоҷикӣ дигарша меомӯзанд инчунин мо дорем муассисаҳое ки забони қирғизӣ меомӯзанд забонаш пурра ба забони қирғизӣ аст бо муассисаҳое ҳастанд ки омехта ҳастанд ва инчунин бо муассисаҳое ҳастанд ки бо забони англисӣ таҳсил меа яъне пурра
3: дар давраи ҳисоботӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ теъдоди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 4056 адад аз ҷумла муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ 272 адад ва муассисаи таҳсилоти умумӣ 3476 ададро ташкил медиҳад ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 19 муассиса зиёд мебошад

шуда соҳиби шаҳодатномаи касбӣ мешаванд. имрӯз сиёсати давлати ҷумҳурии мо ва пешвои миллатамон барои ҳамин гуна ҳунарҳои мардумӣ роҳкушода имконияту майдони фароғ медиҳад ва мо аминем ки ин иқдоми нек ҳам дар некуҳаволии мардуму баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва ҳам дар рушду тарғиби ҳунарҳои мардумии мо саҳми бузурге хоҳад гузошт ва ҳамин барномаи ҷилои ҳунар ба поён мерасад. Дар банду басти барнома коргардон ва садобардор Бахтиёри Неъмат ва муҳаррири барнома Низорамои Маҳмуд иштирок карданд. Хайр, шоду пирӯз бошед то барномаҳои оянда.

0: гузориши муфассал.
1: Дар соли 2026 фаъолияти 191 корхонаи нав. Дар соҳаи мошинсозӣ 31 корхона, соҳаи масолиҳи сохтмонӣ 62 корхона, соҳаи саноати сабук ва пила 32 корхона, соҳаи саноати хӯрокворӣ 45 корхона, соҳаи маъданҳои кӯҳӣ ва металлҳои қиматбаҳо 9 корхона, соҳаи саноати ангишт 4 корхона, саноати табъу нашр 7 корхона ва тақсимоти об 1 корхона баромонда шуд. Чунин иттилоъ дода шуд дар нишасти хабарии Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гузориши ҳамкорамон Нигинаи Давронзод дар ин хусус.
2: Дар Тоҷикистон дута корхонаи калон ҳаст ба масоҳати нодир.
3: Шерали Кабир, вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод ки соҳиби истиқлолӣ барои рушди саноати кишвар замина мусоид фароҳам овард. Тавре ӯ дар идома гуфт:
2: "Бори аввал шумораи корхонаҳои санъатӣ аз 4000 зиёд гардид. Ин нишона он аст ки иқтисоди миллии мо рушд ёфта истодааст. Мо ду рӯз пеш дар сафари кори пешвои маъзан миллат дар вилояти Суғд корхонаи истеҳсоли металли сурма дар ноҳияи Айни фаъолияти худро оғоз кардем, ки яке аз калонтарин корхона ба ҳисоб меравад.
3: Ба иттилои вазири саноат ва технологияҳои нави кишварамон, камчинин маводи сохтмонии цемент дар бозорҳои Тоҷикистон ниёзмандонро ба ташвиш овардааст. Аз рӯи гуфтаҳои ӯ, ин масъала аллакай роҳи ҳалли худро ёфтааст. Шерали Кабир, вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, мегӯяд:
2: масъалаи семен хеле масъалаи муҳим аст. Чаре ки медонед, ин як таҳаллуд хеле бузург шуд. Мо аз аввали сол ин масъаларо мо баррасӣ карда будем бо ширкатҳо. Бисёр ҳолате ба вуҷуд омад, ки ширкатҳое ҳастанд, ки миёнарав ҳастанд, ҳамоно тавонистанд ки як таҳаллутеро дар бозор созмон диҳанд. Лекин ҷаласаи махсус буд дар ҳукумат, сарвари давлат хучун дастурҳои махсус додан ва дар як муддати кӯтоҳ ин масъала ҳама худаш роҳи худро пайдо кард.
3: Вазорати саноат ва технологияҳои нав дар доираи дастури супоришҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноати кунонӣ бо суръати мамлакат ва таъмини мунтазами фаъолияти соҳа бо истифода аз имконият ва иқтидори мавҷуда тадбирҳои муассир меандешад. Ин гуна қайд карда шуд дар нишасти хабарии Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон.
2: Худи барномаҳо ҳастанд, фақат сифати иҷроиши барномаҳо агар таъмин шавад.
3: Нигинаи Давронзод, Садои Душанбе.

0: дӯстони азиз кунаморо мешунавани сурати хуш ва онҳое ки дар роҳ ҳастанд роҳашон сафеду бехатар бошад. шаҳовиддин мегӯяд ки ҳар қадар агар моро тамошо кунанд обуна шаванд дар саҳифаи мо, ман ҳамарӯза ҳамин гуна пахши мустақим аз рафти барномаи даври суфра тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе анҷом хоҳам дод. яъне шумо метавонед ки рафти барномаи моро бевосита тамошо кунед тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе. шумо бояд ки обуна бошед, шумо тамошо кунед, намедонам лайк монед, ягон паёмак бинависед. барҳол мо кӯшиш мекунем ки барномаи имрӯза боз ҷолибу рангин ва шавқовар бошад. имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозирҷавоб, маслиҳат, садои ошно, шарҳи варзиши футбол ҷоми ҷаҳон 2026 як табассум ва суруд барои шумо интизор аст. шуруъ мекунем аз бахше ки шумо интизор ҳастед ва ҳамагон меписанданро дӯст медоранд ва ғолибро мукофот пули интизор аст. ин бахш ном дорад
1: ҳозирҷавоб.
2: бахши ҳозирҷавоб,
1: иштироки фаъол,
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо,
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: бахши ҳозирҷавоб.
0: ин бахш бахши озмунӣ аст ва ҳар нафаре ки занг мезанаду ба се савол пайи ҳам ҳозир ҷавоб бо на посух мегӯяд, ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мегардад. агар рафту ба ду савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонад, мо имконият медиҳем ба дӯстон пайғом бо як тарона бирасонад. ман барои шумо барор мехоҳам. суоли аввал ҳамин аст. асъори милли ҷопон чӣ ном дорад? суоли аввал барои шумо ҳамин аст. саволҳо шавқовар ҳастанд, гуногун ҳастанд, аз дохилу хориҷ, аз фанҳои мухталиф мо интихоб мекунем барои шавқовару ва ҷолиб буданаш. асъори миллии ҷопон чӣ ном дорад? 227-6152 227-6172 иштирокчи аввал бошад, бифармоед. мешунавем шуморо. салом алайкум.
3: салом алайкум фирӯз ҷон.
0: дуруд ба шумо.
3: омад омади шумо ба хайр.
0: саломат бошед.
3: маҳмадулло ноя ҳамадонӣ.
0: маҳмадулло, хуш омадед. бисёр фаъол ҳастед шумо дар ҳамин бахши озмунӣ.
3: асъори милли ҷопон ин иена ном дорад.
0: иена ком офарин. саволи дигар. 8 июл дар тоҷикистон чӣ гуна рӯз аст?
3: 8 июн дар ҷаҳон рӯзи уқёнусҳо мебошад.
0: 8 июл дар тоҷикистон чӣ гуна рӯз аст?
3: рӯзи инвалидон, рӯзи маъюбон.
0: машҳад номи қадимаи кадом буд?
3: машҳад номи қадимаи ҳозира шаҳри тус.
0: офаринд. ва ин кафдуми тус аст. чӣ хизмат аз мо ҷумъахон. рақами бародару шумо гиред, фаромӯш накунед. мо чӣ хизмат кунем барои шумо?
3: бахшои шумо хеле шодам, хеле интизорӣ мекашам. ба дӯстон салом мегӯям. як суруд дархост мекунам аз устод садиқил белилов. як суруд дорад оличай
0: олучаи латадор буд модари ман.
3: бале
0: ман барои шумо як ҷон арзи сипос, ғолибият ва пирӯзиятон муборак дар бахши озмунии ҳозир ҷавоб. ҷумъахон аллакай пайи ҷустуҷӯи тарона мешаванд. ман арзи сипосу миннатдорӣ мекунам барои шумо. рӯ меорам як лаҳза ба саҳифаи паёмакҳое ки шумо ба мо ирсол мекунед тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе, телеграм, вайбер. тавассути инстаграм менависад як нафар: салом алайкум аз ноҳияи ёвон. як нафари дигар менависад ки телеграми шумо рақамаш чанд аст? 811-01-22. шунавандаи мо менависад: салом алайкум акай фирӯз, ман мурод шунавандаи шумо ҳастам. як суруд дархост мекунам аз исроил файзи динов. ва ба шумо, ба кулли мухлисонатон салом ба барори кор. шунавандаи дигар мегӯяд ки салом, дархости тарона аз зафар абдуалимов гуфта. саломат бошед. ташаккур мегӯям барои ҳамаи шумо. як шунавандаи дигар барои мо салом равон кардааст. ба ҳаматон якҷон сипос, миннатдорӣ. суруди дархости ҷумъахон омодааст аз саидқул билолов. ҳамин таронаро гӯш мекунем барои кулли модарон, очаҳое ки ҳоло моро мешунаванд. умрашон дароз, бедарду беғам бошад. барованд.

0: дӯстони азиз хаста набошед, мо бо шумо ҳастем. Ин барномаи даври суфра аст ки мустақиман шумо аз радиои садои душанбе гӯш доред ва мустақиман тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе метавонед моро тамошо кунед. Як ду нафар бинандаи мо дар саҳифаи инстаграм аз бародарони эронӣ бо хати форсӣ барои мо салому дуруд ирсол кардан. Саломату сарбаланд бошед, изҳори миннатдорӣам барои шумо ки бо мо ҳастед, моро мебинед, саҳифаи моро пайгирӣ мекунед. ва як шунавандаи мо бозам барои мо саломи гарму ҷӯшон гуфтааст. аз зафар аюбӣ мехоҳад ки тарона гӯш кунад ин шунавандаи мо. коргардони мо мегӯяд ки чанд лаҳза пеш аз зафар аюбӣ тарона пахш шуд, аммо байнобад мегиранд дар рафти барномаҳои мустақим ҳатман баротон пешниҳод мешавад. ҳоло дӯстони азиз, фурсати он расидааст ки мо бахши маслиҳатро гӯш кунем. шафтолу чӣ хусусиятҳои шифобахшӣ ба мову шумо, яъне ба саломатии инсон дорад? чанд тавсияву маслиҳат, баъдан як таронаи дархостӣ аз ҷониби шумо пешниҳод мегардад. маромад.
1: салом шунавандаҳои азиз, дар ин бахш мехоҳем доир ба хусусиятҳои фоиданокии шафтолу бароятон маълумот диҳем. шафтолу дар баробари афлесон ва манго яке аз меваҳои лазиз аст ки маззаи тароватбахш ва бӯйи хеле нозук дошта, асосан дар намуди тару тоза истеъмол мешавад. ғайр аз ин, аз он шарбат, афшура, мураббо ва шафтолуқоқ тайёр менамоянд. истеъмоли шафтолу кори майнаро беҳтар намуда, деворҳои рагҳои хунро мустаҳкам менамояд. агар шумо бемории мубодилаи моддаҳо ё камхунӣ дошта бошед, аз шафтолу парҳез намоед. меваи шафтолу ба одамони тармиҷоз ва ба асаб ҳо зарар дорад, дар меъда зуд бадбӯ мегардад, таби дуру дароз пайдо мекунад. дар ин маврид хӯрдани асал ё мураббои занҷабил тавсия дода мешавад. шафтолу меваи сероб буда таъми хуб дорад ва дар организм зуд ҳал мешавад. он ба меъда барои ҳазм намудани хӯроки серавған кӯмак мерасонад. барои бемориҳои ревматизм ва касалиҳои гурда, рагу дил, ҷигар ва талхадон муфид мебошад. мутахассисони соҳаи тиб тавсия медиҳанд ки шафтолуи тару тоза ва консерва намударо ҳамчун хӯроки парҳезӣ ва барои табобати роҳи ҳозима бояд истеъмол намуд, чунки он ба ҳазм намудани хӯрок таъсири хуб дорад. барои нафароне ки пас аз беморӣ беҳоланду иштиҳо надоранд, хӯрдани шафтолу тавсия дода мешавад. шафтолу барои бартараф намудани қабзият ва сӯзиши меъда низ муфид аст. бештари донаи шафтолуҳо талх буда, баъзан шафтолуҳои донакашон ширин низ бо хӯрдан мумкин аст. донаки он хеле муфид мебошад, зеро дар таркиби он равғани бодом ва витамини машҳури B17 мавҷуд аст. равғани донаки шафтолуро дар истеҳсолот ва тиб васе истифода менамоянд. аз ҷиҳати витаминноки он хеле ҳам бой буда, дорои витаминҳои А, B1, B2, B5, B6, B9, S, E, N, PP мебошад. дар таркиби меваи шафтолу бештар калий мавҷуд буда, миқдори натрий хеле кам аст. олимони тиб муайян намуданд ки агар инсон ҳар рӯз шафтолу истеъмол намояд, он бисёр бемориҳоро дар организм пешгирӣ менамояд. истеъмоли шафтолу ташнагиро мешиканад, фишори баланди хунро паст карда, бӯйи даҳонро рафт ва иштиҳоро мекушояд. агар 50 грамм оби барги шафтолуро бинӯшед ва гулашро бо шакар бардавом бихӯред, ҳамаи кирмҳои меъдаро мекушад. гули шафтолуро куфта бо оби карами тоҷикӣ хамир карда ба болои озах бандед, озахҳоро хушк мекунад. агар шумо гӯшдард бошед, ним грамм равғани мағзи шафтолуро ба гӯшатон бичаконед, дарди гӯшро бартараф менамояд. донаки онро дар оташ сӯзонда, мағзи онро ҷудо карда, куфта ба доначае ки дар бадани кӯдакон пайдо мешаванд бимолед, зуд шифо мебахшад. сомиёни гиромӣ, дар ин бахш доир ба хусусиятҳои фоиданокии шафтолу бароятон маълумот пешниҳод намудем.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Як лаҳза рӯ меорам ба саҳифаи инстаграми садои душанбе. Барои мо саломи дуруди бепоён. овозатон хаста набошад, бародари азиз, менависад ва шуморо тамошо дорам. як нафар менависад, ки инҷо радио аст, тамошоаш бепул. Бале, бепул, фақат обуна мешавед. ягон паёмак менависед, метавонед моро тамошо кунед. диловар мегӯяд, ки дирӯз аз тағоимроди хушвақт дархости тарона кардам, мутаассифона пахш нашуд. имрӯз мо ҳатман ба инобат мегирем. саломату сарбаланд бошед, бародари азиз. сурао мегӯяд, ки салом ба шумо, ба ҷамъи мухлисонатон. саломи маро ба апай ҳанифа, ки сафар дорам ба русия. ҳамзамон ба ҷамъи мухлисоне, ки айни замон гӯш ба барномаи шумо дорам, бирасонед. як тарона дархост кардааст аз фотима машрабова. саломату сарбаланд бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. шунавандаи мо ҳам як чанд таклиф пешниҳод кардааст, мо ба инобат мегирем. дӯстони азиз, фурсати он расидааст, ки мо гузарем ба бахши навбати барнома, бахши садои ошно.
1: садои ошност.
0: дӯстони азиз, ин шарти бахши барномаи моро шумо хуб медонед. мо як садоро баротон пешниҳод мекунем. ин садоро шумо шунидаед, ин садоро шумо дидаед, ин садоро дар борааш маълумот доред. садоро мешунавед, бояд аз суҳбаташ, аз садояш муайян кунед, ки кӣ аст. биёд садоро мешунавем. марамад.
2: ма мехоҳем, ки ҳама ҷавонои ма хурсанд бошанд, тинҷ бошанд. ҳама ӯ гуфтаҳо президент мо мегӯяд, мо бояд риоя кунем, мо бояд ӯро иҷро кунем.
0: ин як шахсияти маъруф, шинохта. ҳамаи мо шумо дар бораи ҳаёту рӯзгору зиндагиаш ҳатто маълумотам дорем. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед ва гӯш кунед.
2: ма мехоҳем, ки ҳама ҷавонои ма хурсанд бошанд, тинҷ бошанд. ҳама ӯ гуфтаҳо президент мо мегӯяд, мо бояд риоя кунем, мо бояд ӯро иҷро кунем.
0: ин кӣ аст? кӣ мегӯяд? кӣ бошад ин нафар? 227-61-52, 227-61-72. раҳмон, яку як бора номашро навиштанд. аммо не, ҷавобатон нодуруст аст. ман изҳори ташаккур мегӯям барои шумо. интизор мешавем, ки кӣ аввалин шуда занг мезанад. салом алайкум.
3: ало. ассалому алайкум ака айтирӯз
0: ҷон. ассалому алайкум.
3: саломат бошед, омадани шом ба хайр боша. умедҷон ҳастам аз айфархор.
0: умедҷон, марамад.
3: агар хато накунам ака айфирӯз ҷон, садое ки пахш кардед, ин собиқ дар исфаи разии тоҷикистон ам кор мекарданд. агар хато накунам, низораапа зарипова мебошад.
0: низорамо зарипова?
3: бале, амиро дар назар, низорамо зарипова.
0: боварӣ доред?
3: бале.
0: ин ходими маъруфи давлатӣ ва ҷамъияти тоҷикистон.
3: бале.
0: шодравон низорамо зарипова. комилан дуруст аст. бале, ҳамин нафар аст. 101 сол умри бобарака диданд ва соли 2024 фавтиданд.
3: саломат бошед.
0: ҳамин садояшон дар хазина ҳаст, дар хазинаи радио.
3: бале, бале, аз хазинаи радиои тоҷикистон ам аз радио бисёр гӯш мекунам. ин ҳамин шахсро шинохтам, ҳамин содравонро барои ҳамин.
0: саломат бошед. чӣ хизмат кунем умедҷон?
3: саломат бошед. ҳамаи хизматҳои шумо хуб ҳастанд ва барномаҳо беҳтарин акай фирӯзҷон, барномаҳои ҳамаи шумо. ман як суру дархост мекунам, агар имконияш бошад, агар аз саҳар паш нашида бошад, аз саҳар боз, агар ҳамун суруд, як суру дархост мекунам, аз суруд бошад, аз дилшоди файзулло, ягон суруде, ки дар мавзӯи иш бошад, шух бошад, мо гӯш кунем, роҳат кунем. саломат бошед.
0: саломат бошед умедҷон. ғолибият дар бахши садои ошно муборак бошад. як нафар мегӯяд, ин садоро пайдо кардам, аммо мутаассифона, ки пайваст шуда натавонистам. раҳмон мегӯяд, каме саросима шудам, номашро хато навиштам. ҳеҷ гап не, хай ҳамин аст. инам як бозӣ аст, бурд аст. касе ки аввалин шуда ҷавоби дурустро мегӯяд, пас ҳамон муваффақ хоҳад шуд. дилшоди файзулло тарона мехонад, якҷо гӯш мекунем. аз назди радиои худ дур наравед. дар саҳифаи инстаграми садои душанбе мо метавонед пайгирӣ кунед, тамошо кунед ва радиоро гӯш кунед. ин барнома мустақим аст. даври суфра аз садои душанбе. марамад, дилшоди файзулло.

0: хаста набошед дӯстони азиз. Мустақиман садои моро аз радиои садои душанбе мешунавед, аз саҳифаи инстаграми садои душанбе мустақиман метавонед аз ҷараён ва рафти барнома тамошо кунед. як нафар менависад ки омадани шум баротон бахайр бошад, саломату сарбаланд бошед. истори сипос барои ҳамаи шумо. дӯстони азиз, акнун бахши навбати мо шарҳи варзишӣ аст. аз футбол ҷоми ҷаҳон 2026 маълумот доред. бисёриҳо мухлису ҳаводори варзиши рақам яки дунё, яъне футбол ҳастанд. биёед ин шарҳи ҳамкорамонро бо ҳам гӯш мекунем, баъдан бармегардем, суҳбатро идома медиҳем. имшаб низ бозӣ аст, бозии бисёр диданӣ. испания бо белгия бо вақти душанбе соати 24 шаб, яъне дар дили шаб оғоз мегардад. биёед шарҳи варзиширо гӯш кунем.
1: шарҳи варзиш.
2: منتخب فرانسه بار هشتم در تاریخ خود به دور نیم نهایی جام جهان برآمد. فرانسوی ها در دور 4-1 نهایی مراکش را به حساب 2-0 شکست دادند. شهر بیشتر در پیشنهاد همکارمون سلمان سلطان زاده.
3: дидори мунтахабҳои футболи фаронса дар майдони бостон стадиуми шаҳри фоксбороуи иёлоти муттаҳидаи амрико дар ҳузури беш аз 63000 мухлис баргузор гардид. ҳарчанд дастаҳо дар нимаи аввали бозӣ имкониятҳои зиёди голзаниро фароҳам оварданд, вале ҳеҷ як даста натавонист ҳисоби бозиро кушояд. махсусан ситораи асосии мунтахаби фаронса килиан мбаппе натавонист зарбаи пеналтиро дар дақиқаи 28-ум вориди дарвозаи марокаш кунад. ҳар ду голи дидору футболбозони мунтахаби фаронса дар нимаи дуюми рақобат ба самар расониданд. ҳисоби бозиро килиан мбаппе аз партофти ҳамдасташ дезире дуе вориди дарвозаи марокаш намуд. усмон дембеле ҳамлагари канори рости майдон голи дуюми рақобатро дар дақиқаи 66-ум ба номаш сабт кард. бозингари беҳтарини ин рақобат килиан мбаппе бо як гол ва як паси головар дониста шуд. ҳунарнамои олии дарвозабони марокаш ёсин буну низ боиси таҳсин буд. дарвозабон бо гардондани зарбаи ҷаримавии 11-метра нишондоди беҳтаринро дар таърихи ҳисоботи офта аз соли 1966 ба номаш сабт кард. маврид ба зикр аст ки ин чорумин зарбаи пеналтӣ мебошад ки ёсин буну дар ҷоми ҷаҳон баргардонидааст. ҳамин таърих тими миллии фаронса бо шикаст додани мунтахаби марокаш аввалин шуда ба даври нимниҳои ҷоми ҷаҳон 2026 роҳ ёфт. шоми имрӯз мунтахабҳои испания ва белгия ба ҳам меоянд. ғолиби ин ҷуфт дар марҳилаи нимниҳоӣ бо мунтахаби фаронса бозӣ мекунад. бояд қайд кард ки бозии дастаҳо шоми имрӯз соати 12 ба вақти душанбе дар назар аст.
0: дӯстони азиз, бале, ҷоми ҷаҳон 2026 як нафар боз тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе барои мо салом равон кардааст. дирӯз бозие ки фаронса бо марокаш дошт, мо шумо тамошо кардем, дар дили шаб баргузор гардид бо вақти душанбе.

0: гуфтем ки ҳар нафар ки пешгӯӣ карда агар тавонад соҳиби 27 сомони маблағ мешавад. Мирзоалӣ 2-1 гуфт, Франсия ғолиб меояд. Бахтиёр 1-1 мешавад. Дар дақиқаҳои 15 дақиқае ки аз ду ҷониб дода мешавад, дар ҳамон маврид Фаронса боз як голи дигар мезанад гуфтанд. ҳамин гуна пешгӯӣ карданд. алиҷон 3-2 мешавад, раҳматулло 0-1 мешавад. раҳмон гуфт ки бозӣ то ба 11 метра мерасад, 5-4 фаронса ғолиб меояд. аммо натиҷа ин нашуд, натиҷа дигар шуд. 2-0 фаронса муваффақ ва ғолиб омад дар ҳамон вақти асосӣ. аммо имшаб бозӣ аст, имшаб бозӣ аст. дар дили шаб соати 24 бо вақти душанбе Испания бо Белгия дар даври чаҳоряк-ниҳоӣ бозӣ мекунанд. пешгӯи шумо, натиҷа агар дуруст баромад, шумо ғолиб ва соҳиби мукофот пулӣ мегардед. 27 сомон маблағ. ин ба он хотире ҳаст ки радиои садои душанбе умри 27 сола дорад ки дар фазои кишвари азизамон тоҷикистон хизмат мекунад. марома 227-6152 227-6172 рақами 811-22 вайбер телеграм фаъол ва дар хизмати шумо аст. маромад ки чӣ пешгӯӣ карда метавонад натиҷаи бозӣ имшаб чӣ хел мешуда бошад? салом алейкум.
1: ассалому алейкум алейкум
0: сиру. дуруд ба шумо, ки ҳасте шумо?
1: омад омади шом бахайр. ман меҳрубон ҳастам аз ноҳи девашки.
0: меҳрубон, маромад. имшаб бозӣ натиҷа чӣ хел мешавад?
1: испания ғолиб мешавад.
0: чанд бар чанд?
1: 2-1.
0: 2-1 испания ғолиб.
1: бале.
0: саломат бошед, ташаккур мегӯям. раҳмон мегӯяд ки ба назари ман 2-1 испания ғолиб меояд. ин андешаи назари раҳмон аст. нафари навбатӣ бошад, мо гӯш мекунем. салому алейкум.
2: ало, ассалому алейкум акасирҷон.
0: ваалейкум ассалом, маромад.
2: шунавандаи шумо мирзоалӣ аз шаҳри бухта.
0: мирзоалӣ, бифармоед.
2: ман интихоб мекунам испанияро ғолибиятро ба даст меора, шояд 3-1 шавад.
0: 3-1 испания ғолиб.
2: бале.
0: саломат бошед. акнун инро вақт нишон медиҳад, бозӣ дар майдон метавонад ки ҳар лаҳза тағйир ёбад. дирӯз дина шаб ки бозӣ буд, фаронса бо марокаш, дар қисмати аввал ягон натиҷа тағйир наёфт, 0-0 буд. аллакай дар қисмати дуввум пурра тағйир ёфт рафти бозӣ. салому алейкум.
3: салому алейкум.
0: маромад, ки ҳастин?
3: ман ашуралӣ сизод ҳастам аз шаҳри навбад.
0: ашуралӣ, маромад.
3: испания ғолиб мебарояд ба фикри ман, ҳисоб 3-2 шавад.
0: 3-2 испания ғолиб.
3: бале.
0: саломат бошед. як занги дигар қабул мекунем дӯстони азиз, бо ҳамин ба ин бахш нуқта мегузорем, чунки боз дигар бахшҳо дар пеш моу шуморо интизор ҳастанд. натиҷаи бозии испания ва белгия ки имшаб баргузор мегардад. салому алейкум.
4: салому алейкум фишо.
0: шумо ки ҳастен?
4: ман алиҷон.
0: алиҷон, маромад.
4: ман гуфтани ҳастам ки испания ғолиб меояд 2-1.
0: 2-1. 2-1 испания ғолиб. ҳамин натиҷаи 2-1-ро аввалин шуда меҳрубон гуфтанд. раҳмонам ҳамин натиҷаро пешниҳод карданд. алиҷонам ҳамин натиҷаро. аммо мирзоалӣ ҳамроҳи ашуралӣ натиҷаи дигар пешниҳод карданд. ба ҳар ҳол мебинем вақт хоҳад муайян кард. як суруд аз устод тағоимроди хушвақт пахш мекардед. нуран ало нур мешуд. саломату сарбаланд бошед. ҳатман ба инобат мегирад коргардони мо ва ҳоло яке аз саронаҳои дархостиро барои хушҳолии фароғати шумо пешниҳод мекунад. маромад.

0: гузориши муфассал.
1: Дар Аргентина зорати маводи нашъавари назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суи истеъмоли маводи нашъадор таҳти раиси муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансури баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода идома бахши ҳамин мавзӯъ.
2: Ҷаласаро Дилрабо Мансури муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ намуда, доир ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин татбиқи қарорҳои шӯрои ҳамоҳангсозӣ ва иҷрои стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва нақшаи чорабиниҳои амалисозии он барои солҳои 2026-2030 ибрози назар намуд.
3: Таври дар паёми навбатӣ зикр шудааст, сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд вазифаҳои худро дар самти ҳимояи субуту оромии ҷомеа, амнияту осоиши давлат ва мардуми Тоҷикистон бо садоқат ба давлат ва халқи кишвар таъмин намоянд. Мубориза бар зидди терроризму экстремизм, радикализм, гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддир, қочоқи силоҳ, ҷиноятҳои кибирӣ ва дигар ҷинояткориҳои муташаккили фаромиллӣ вазифаи ҷонии онҳо дар шароити ноорому буҳронии ҷаҳонӣ муосир мебошад.
2: дар ҷаласа роҳбарияти агентии назорати маводи нашъавари назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва аъзои котиботи шӯро иштирок намуданд. Дар идомаи ҷаласа Самад Зафар, директори агентии назорати маводи нашъавари назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба рафти иҷрои стратегияи миллӣ, татбиқи чорабиниҳои пешбинишуда ва натиҷаҳои фаъолияти агентӣ дар ин самт ҳисобот пешниҳод
4: стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъавар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 яке аз санадҳои муҳими сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини амнияти миллӣ, ҳифзи саломати аҳолӣ ва муқовимати ҳамаҷониба бо муомилоти ғайриқонуни маводи нашъавар ба ҳисоб меравад.
2: дар ҷаласа масъалаҳои марбут ба пешгирии суистеъмоли маводи нашъавар, пурзӯр намудани мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъавар, таъмини назорати муомилоти қонунии онҳо ва пешгирии нашъамандӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Шукрона Насриддинзода, Садои Душанбе.
5: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
6: ты создаёшь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. и твоё здоровье это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пурасамияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳама ононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд. барои якояки шумо сиҳатмандӣ, пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем. ва албатта шумо низ шунавандагони азиз дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм он сурудҳое ки десадои душанбе нашиндаед дархост бикунед. ҳар як суруде дархост мекунед ва ҳамаишагӣ мегузарем аввали барнома.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.

умари темур овозхон ва ғижакнавози тоҷик ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон 8 январи соли 1952 дар шаҳри кулоб ба дунё омадааст ӯ аз овони кӯдакӣ ба мусиқӣ майл дошт бо вуҷуди мушкилиҳои зиндагӣ ӯ ба орзуи худ содиқ монд ва таҳсилро дар муассисаҳои таълимии мусиқӣ идома дод соли 1972 омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри душанбе ва соли 1977 донишкадаи ҳунарҳои зебои тоҷикистонро хатм намуда дар омӯзишгоҳи мусиқии кӯлоб то соли 1993 дарс додааст солҳои 1993-1995 директори мактаби мусиқии бачагонаи шаҳри бохтар буд аз соли 1997 то соли 2005 муаллими донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъат тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода кор кардааст. Умари Темур яке аз беҳтарин навозандагони сози ғижак маҳсуб меёбад. сабки хоси сарояндагӣ дорад. ғазал, марсия, қасидаро аз осори шуъарои пешину муосир интихоб намуда, бо садои гарму баёни нарм замзама мекунад. фаъолияти ҳунарии Умари Темур бо сурудҳои анъанавӣ оғоз ёфта, ӯ дар тӯли солҳо тавонист сабки вижаи худро пайдо кунад. ҳамдами ҷон, гули шаб, ҳадиси ишқ, доғи фарзанд, дардманди ишқ, ҷигарбанди азизам, даргоҳи умед, базми рабонӣ, кишвари фалак, таскини дил, рақсида биё, баҳори дил, бо садои дардманде дунё ғанимат аст ва ғайра аз беҳтарин сурудҳои Умари Темур мебошанд. Умари Темур соли 2008 бо медали хизмати шоиста ва унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон қадр шудааст.

хасанам пуши шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мусиқиман аз радио садои душанбе идома медиҳем. Аиҷо бозам ба смс пойи ҳуме нигарем шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 1842 низ хуб салом дуруди хешро ирсол намуданд як суру дархост кард.

0: муҳаббати шумост ки инҷо мо ҳамроҳи шумо менишинем ва суҳбатҳо мекунем. Пешнонаи дигар аз шумо мешунем. Алло. Хуб, мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштан, боки несбосам ду ин бора метавонанд ки дар тамос бишаванд ва сӯри дархости хешро бигӯянд, яъне ки дархост бикунанд. Бед шунавандаи дигар бошад, дуро мешунавем. Алло. Алло.
1: Салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
1: Салом ба кормандон ма Фирӯза Шари Ваҳдат. Аз кормандон хостед Гурбонови Раҳмон шулоқати ман бӯи чапоти дорад. Ман дар сари сурфа чапоти рост карда бо бего ва ҳамрои фарзандон шакар офад.
0: Аз Гурбонали?
1: Аз Гурбонови Раҳмон.
0: Раҳмон.
1: Бале.
0: Қурбонали Раҳмонов қишлоққа ки ман хондаст бӯи чапотӣ дорад.
1: Қурбонали Абдуллоҳ
0: бахшиш. Саломат бошед. Муташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ. Саросима нашавед. Ҳар як суруде ки дархост мекунед аз он дарак медиҳад ки вақте ки шумо суруд дархост мекунед ва номи сурудро низ мегӯед, дар ҳақиқат ҳамин лаҳзао мехоҳед бишунавед ана ҳамон суруди ҳунарманди писандидаи худро. Вақте ки суруд дархост кардед, вақте ки номи сурудро мегӯед ё ин ки порчаи замзама мекунед, аз он дарак медиҳад ки шумо бештар мехоҳед бишунавед суруди худро ва аз оне ки чӣ лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда дар намо лаҳзаи шунидани суруд ба ёд меоред шумо. Хуб, ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем, байнобад мегирем. Ҳар як дархости шуморо инҷо биёед, шунавандаи дигар аз шуро мешунавем ва баъдан боз ҳам як таронаи дархостиро. Алло.
2: Алло, Комил ҳастам аз шаҳри Истравшаҳр. Як суруд мехоҳам аз дар иҷрои Лайло Шарипов ва Таҳсисгандии ҷамъи эстрада мебошад. Аслан онҳо инчунин Рена Галиева, Муҳаббат Шамоев ва Тӯҳфа Фозила инҳо солҳои пеш дӯстои хуб хӯрданд. Мехостам аз Лайло Шарипов суруд бошад. Боқи салома бошед.
0: چرا نه؟ ما بینوباد میگیریم شنانده گیرامی هر یک درخواست شما رو و کوشش میکنیم که اس رو دو درخواست تقدیم بگردد. محض دران همین برنامه نه همین گناه اس رو دو صدا میدید که تنو از خزینه تیلوی رادیو تاجیکستان باشد. خوب اینک باید باز هم یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم میشنویم.

идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва инҷо ба соат менигарем. вақти он расидааст, ки бигузарем ба бахши дигари барнома, ки ном дорад асрори наво. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем. шумо ҳатман муайян мекунед, ки зериан ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст. بعد از کارگردان خواهش میکنه موسیقی رو تقدیم شما بدارن. شما با دقت گوش بکنید، بعدا میتوانید که در تماس بشوید یا اینکه اس ام اس پیام های خیش رو ارسال بکنید.

0: гузориши муфассал.
1: Дар ноҳияи Варзоб ба 158 банди нақша чорабиниҳои мақомоти маҳал ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон то ба имрӯз 143 банд ба иҷро расида, дар 15 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома дорад. Ба маълумоти масъулин, дар умум таъмини ин нақша дар ин ноҳия ба 92.5% баробар гардидааст. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода дар ин мавзӯъ.
2: Дар пешвории ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашни ноҳияи Варзоб бо маром идома дошта, таъмини нақша ва сифати корҳои сохтмонии он зери назорати комиссияи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ин ноҳия қарор гирифтааст. Ба гуфтаи Акбар Тағоев, иҷрокунандаи вазифаи сармеъмори ноҳияи мазкур, дар сохтмони ин иншоот 33,809,509 сомонӣ сарф гардида, 412 ҷои нави корӣ таъсис дода шудааст. Тавре ном бурда гуфт:
3: айни замон дар 15 бандҳои боқимонда, аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти Варзобқала 3 банд, ҷамоати Чорбоғ 5 банд, ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айни 1 банд, ҷамоати деҳоти Лучоб 2 банд, ҷамоати деҳоти Зидеҳ 3 банд, ҷамоати шаҳраки Такоб 1 банд корҳои сохтмонӣ тибқи нақша идома дорад.
2: ба маълумоти масъулин, нақшаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ноҳияи Варзоб дар асоси талаботи аҳолӣ дар маҳал аз ҷониби комиссияи вакилони халқ тасдиқ гардида, он тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро имрӯз фаро гирифтааст. Акбар Тағоев, иҷрокунандаи вазифаи сармеъмори ноҳия, мегӯяд тамоми лоиҳаҳои иншоот аз ташхиси сохтмонӣ гузашта бо риояи қоидаҳои техникӣ бунёд карда мешаванд.
3: назорат аз ҷониби бахши сохтмон ва меъморӣ дар масъалаи сифати сохтмон ва ҳар чи зудтар сохта ба истифода додан пурзӯр карда шудааст. дар нимсолаи соли 2026 корҳо қариб 30% иҷроӣ шуд. ин дида мешавад ки назар ба соли гузашта ба кори сон хеле вусъат бахшида шуд.
2: дар бунёди иншооти ҷашни ноҳияи Варзоб дар баробари мақомоти давлатӣ соҳибкорон ва аҳолӣ низ саҳми чашмрас мегузоранд. ин омил аз он шаҳодат медиҳад ки дар ноҳия биноҳои нав хуштар қомат афрӯхта, сатҳи иҷтимоии мардум то раф боло бардошта шавад.
3: бунёди корхонаву коргоҳҳои саноатӣ 5 адад, алакай 4 ададаш иҷро шудааст. иншоотҳои тандурустӣ 24 адад, 23 адади он иҷро шудааст. иншоотҳои маориф 27 адад, 22 адади он иҷро шудааст. иншоотҳои варзишӣ 27 адад банақша гирифта шуда, 23 адади он алакай иҷро шудааст. роҳу копрукҳо 23 адад, 100% иҷро шуданд. биноҳои маъмурӣ 5 адад, 4 адади онҳо алакай сохта ба истифода дода шуданд.
2: ба маълумоти шуъбаи сохтмон ва меъмории мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ ноҳияи Варзоб, новобаста аз тақвияти корҳои сохтмонӣ дар 15 иншооти ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ин ноҳия боқӣ монда, бо иллати сари вақт маблағгузорӣ нагардидан, 3 иншооти ҷашни ин ноҳия шояд дар соли оянда ба истифода дода шавад. тоҷиддин саторзода, садои душанбе.
4: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.